0: David, rent spekulativt nu, vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i Bäst i test?
1: Vi tar vem som helst. Verkligen vem som helst. Kanske inte Chris och Neil, men vem som helst.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
2: Får man köra?
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
4: SMS kostar 19 kronor.

0: mens. Flera av mina kvinnor bekanta som berättar att det är ofta en överraskning när mens kommer. Det här händer ju mig också. Jag blir förvånad att mina naglar växer. Mm. Så nu vet jag hur det känns.
1: Nej, det gör du faktiskt inte.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen, eller om du är grymmare än Gry, kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
2: Pet Shop Boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa.
4: Måste skärpa minnet, får inte glömma bort.
0: 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Smset kostar 19 kronor.

En cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Og deres store ton stikker ud. Så hun har kalsonger her på i dag. Er det lindtorn, som stikker ud?
1: Okej.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
2: Får man svara?
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Thank you.

härlig start på den här morgonen ju. Turistens klagan, Cornelis Vreeswijk. God morgon, jag heter Elaine och kliver nu in här i studion och värmer upp den lite inför Gry och morgongänget. Idag är det i och för sig mest Jonas jag värmer upp studion från. För Gry, hon har tagit sitt pick och pack, dragit till Göteborg och kommer sända med halvtids Erik idag. Nere från Göteborg. Hon ska nämligen gå på den fantastiska Way Out West-festivalen. Jag har gått på den i många, många år. Så jag är lite halvavis på henne att jag inte får vara med i år. Men så kan det vara. Varmt välkommen till Mix Megapol den här fredagsmorgon.

0: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. To the Hot 100.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Misstag. Miss Li heter hon, du hör henne i Mix Megapol. God morgon, jag heter Elaine. 20 minuter efter 5 har klockan passerat. Det är fredag morgon och Gry och morgongänget är redo alldeles strax att ta över. Vi ska lite passande prata festivalminnen. Du ju är Way Out West-festivalen den här helgen, hade premiär igår. Då spelade Sara Larsson där. Själv har jag varit med om en hel del på de här festivalerna. Brutit armen bland annat på en Way Out West-festival. Det var olyckligt. Men en rolig historia så här efter. Vi pratar festivalminnen med er efter klockan 7.

0: sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
2: Pet Shop Boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Mix Megapol.

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Alla sjunger på svenska i Mix Megapol under sommaren. Hela augusti ut bevarar vi sommarkänslan. Elaine heter jag som är på plats här innan Gry och morgongänget gör mig sällskap. 20 minuter kvar ungefär. Och idag ska vi lösa ett dilemma precis som vanligt. Det handlar om en kille som har en massa troféer. Skulle gärna vilja ha ett eget rum i sitt hus till de här troféerna nu. När de skaffat ett hus med ett extra rum. Men får man göra så? Sambon är lite emot. Vi hjälper honom med dilemmat här 20 minuter i 8. Och så har vi som vanligt både 10 000 kroners mixen, morgonkicken och tre saker på 5 sekunder. Häng med hela morgonen i Gry och morgongänget på Mix Megapol. Klockan 6 drar de igång.

Det är jag som är redaktör Elaine och värmer upp studion inför Gry och morgongänget som gör mig sällskap här klockan 6. Så ska vi kickstart vakna. Det är ju fredag, så vi får väl se vad vi kan hitta på. Dessutom kommer vi vilja prata med morgonens första lyssnare om en liten stund. Vi ska ha Eriks klippfavoriter från veckan och så ska vi se om någon har lärt sig någonting nytt. Glada nyheter med Alma blir också. Det händer jättemycket redan från första timmen. Så häng med hela vägen. Kaffet är klart till gänget. Nu kör vi.

0: Och nyheterna börjar med att en drönare som togs in i Lettlands luftrum har skjutits ned av stridsflyg på NATO-uppdrag. Det här skriver den lettiska militären på X enligt Reuters. Ett larm om hot i områden nära Ryssland har också lyfts av militären. Än så länge har Lettland inte uppgett några detaljer om drönaren eller var den kom från. I Halmstad krockade en cykel och en bil i natt och cyklisten fördes till sjukhus med allvarliga skador. Bilen och cykeln är tagna i beslag. Polisen har inlett en förundersökning om vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Och vi avslutar med att en enorm skogsbrand har brutit ut i Kroatien drygt 2 mil från Split. Omkring 150 brandmän kämpar mot lågorna och hundratals människor har evakuerats. Kroatiska myndigheter uppger att flera personer har skadats i bränderna. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Nils Jonas.
3: God morgon Gry.
2: God morgon halvtids Erik.
3: God fredag, det är skjorta rätt ut och tänderna i en pöse.
2: Det är det faktiskt. God morgon. Vi har ju... Elin också, hej!
4: Hej, god morgon!
2: Alma Shapiro!
4: God morgon!
2: Elaine! Man vet aldrig om dansken dyker in eller inte. Så oklara saker här i livet. Hörrni, ni, ska vi kickstart-vakna till en klassiker som jag är väldigt, väldigt, väldigt förtjust i?
5: Ja, tack.
2: Vi tar hjälp av Björn Skifs.
5: Oj.
2: För att kliva upp i sängen den här morgonen.
5: Härligt, tar jag.
2: Visst.

0: vad säger ni? Är ni vakna och kramar?
1: Verkligen,
2: superbra.
1: Tänker man kramas.
0: Grönskivsnärn är som bäst.
1: Ja.
0: Vi ska ta en titt i kalendern alldeles strax. Vi ska ha laddat upp en massa härlig musik. Och vi ska göra allt vad vi kan för att din fredag ska börja på bästa tänkbara sätt. Du är varmt välkommen att hänga med oss här på Mix Megapol. Dygnet runt förstås, men vi håller sällskap från 6 till 10.
1: Så är det.
0: God morgon.
1: God morgon.

0: Jag kollar i kalendern, den 14 augusti. Jag pratade med vår kompis Carolina häromdagen. Hon hälsar så mycket till alla förstås. Det är idag loppmarknadens dag.
1: Se där.
0: Hon älskar ju en loppis.
1: Ja.
0: Och många med henne. Men jag är väldigt förtjust. Man vill göra det där superfyndet på loppisen.
1: Visst.
0: Så det är loppmarknadens dag också. Ödlans dag lite grann.
1: Man vill inte hitta en ödla.
0: Eller?
1: På loppis.
0: Jag såg en ödla somras. Varför blir jag jätteglad när jag ser ödlor? Det är för att det är den närmsta drake vi har. Och då drömmer om att ha en egen drake.
1: 100%.
0: Lever.
1: Och när man är utomlands så är det varmt och de sitter på väggen. Coolt.
0: Extremt coolt. Jag tror att det är från Bamse. När Bamses stora drake blev så där liten. När de trodde att han blev mätt på en köttbulle istället för behövde inte 200 farmor fick göra för mycket köttbullar. Så gjorde de ju draken pytteliten. Det var ju så praktiskt. Och en sån Vilma har ju drömt om alltid.
1: Varför kan du den här historien utan till?
0: För att Bamse är bäst.
1: Okay.
0: Vi har vuxit upp med Bamse. Ja.
1: Men jag säger bara att om du köper ett gökur på loppis då vill man inte öppna upp den så sitter den ödla där.
0: Jo! Vad händer annars den 14 då? Vem har namnsdag?
1: Hör du, här i Gryforsen med vänner så brukar vi ibland beklaga oss över att en del inte får ha namnsdagar.
0: Mm. Vi,
1: och,
0: jag.
1: Trots att det liksom, ibland så är det bara ett namn. Mm. Och så kan man tycka att säga, hallå, in med till så fler får. Mm. Men idag tycker jag, ska jag säga att det är det namnet som liksom har mest rätt att vara ensamt. Mm. Nämligen Uno. Mm.
0: Uno! Du glömde säga Uno. Det är det töntigaste med Uno, att man har glömt säga Uno.
1: Jaha,
0: så får man inte vinna för det.
1: Man måste ju följa reglerna. Får du gå ut på ett specialkort?
0: Nej.
1: Jo, det får man.
0: Nej.
1: Jo.
0: Det är nej. Erik, vilka förlorar då?
2: Du, ja. Då har vi Cecilia Frode, skådis, 56 år idag. Sen har vi Halle Berry.
0: Mm-hmm.
2: Halle. Och Halle Berry fyller 60 år idag. Vilket är för mig svårt i min hjärna att få ihop då. Eftersom Halle Berry var yngre förut. Men det ändrar sig varje år. Så det är inte konstigt. Sen har vi också då, vi har två kvar på den här goa listan. Magic

0: Vi har två kvar på den här goa listan. Magic Johnson, 67 år idag, basket. Och då fastnade jag läst.
1: Ja. Han var också yngre förut.
0: Ja, det var han. Det var han verkligen. Och 1999 så hamnade han i Borås där han satsade pengar i en basketklubb som heter Magic M7 för att det skulle bli ett storlag i Europa. Alltså fattar Magic Johnson i Borås. Klubben gick i konkursen så det blev ingenting med det. Men sen Steve Martin också, komikern, 81 år idag, skådis.
2: Och komiker.
0: Så ja, grattis till alla dessa som fyller år, men framförallt till Halle Berry.
1: Grattis till henne.

0: Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

0: Aya Sayan, vad mäktig hon är. Du hör henne på Mix Megapol. Du också har glada nyheter. Vi får dem av Alma Shapiro.
1: Yes, och jag har letat fram två nyheter som gör morgonen lite gladare. Det är så att igelkottsveckan pågår nu.
0: Igelkottsveckan?
1: Ja, det är tre dagar. Varför skrattar du åt det?
0: Igelkott, var svårt att förstå.
2: Igelkottsveckan? Som igelkottsveckan.
1: Nej, igelkottsveckan. Det handlar om att räkna igelkottar. Ja. Man kan läsa mer om det här på WWFs hemsida. Bra räkna igelkottar och så vidare. Men det jag vill säga är att Jennifer i Halmstad, hon fick besök av en liten igelkott som nu återvänder till henne så pass ofta att hon har byggt ett litet kottehus. Hur gulligt och glatt.
2: Jättegulligt och glatt.
1: Ja, jag tyckte också det. Och så vill jag också berätta om Dave Bell. Det här är den lokala tomten i staden. Ni kan inte riktigt uttala det här namnet. Powhatan. Powhatan i Virginia. Och han brukar ju nämligen då sprida julglädje. Han är ju stadens tomte. Men nu har han behövt banta ner sig för att donera en njure.
0: Mm-hmm.
1: Hur snällt och gulligt.
2: Oj, okej.
1: Alltså, jag blev jätteglad. Allt gick bra. Nu kämpar han för att få tillbaka sina kilon så att han kan bli en jolly Christmas man igen.
0: Men man kan inte ha en tan i tomten.
1: Nej, det går
0: det
1: faktiskt inte.
0: Faktiskt
1: men han
0: inte.
1: Kämpar på det.
0: Ja, verkligen. Tack ska du ha. Tack. Alltså, igelkottar. Sinnessjukt små ben till sin stora kropp. Alltså det är som att de är en skämtteckning när de skapar. Hur gör vi? Vi har en stor boll med pytte små tassar längst ner.
2: Alltså de är så gulliga.
0: Jätte. Och lite läskiga också. Bits gör de.
2: Ja, visst.

0: Det här är Mix Megapol. Vi brukar prata om ifall vi har lärt oss någonting nytt. Det är någonting som klingar bekant med det här. Det ramlade över mig ett inlägg på Instagram. Vi kan ha pratat om det, men vi kan också inte ha gjort det. Och då vill jag göra det nu.
1: Okej, testa.
0: Det finns en bild på Elton John på Instagram när han kommer med skjorta och så har han ett stort halsband. Ni vet hur man kan ha så här halsband med en hajtand eller en benbit. Eller alltså som ett ben. Det kan gjort av ben. Skulpturer av ben, ni vet.
1: Skulpturer av ben?
0: Jo, men så, alltså, när man alltså, som du har gör knivhandtag till moraknivar av ben. Och
1: materialet horn, är ben. Inte motivet.
0: Nej, materialet är ben eller horn eller så. Han kom då med ett halsband med som en bricka som ser ut som att det är av horn eller ben.
1: Okay.
0: Det är det inte. Det är hans knäskål.
1: Va?
2: Oh my god.
0: Han har opererat sin knäskål. Så han bär den nu som ett halsband runt halsen. Och när man tittar noga, zoomar in, så ser man att kedjan är då benknotor av guld. Alltså kedjan är formad som skelettben liksom. Och sen så är den en stor bricka med hål i mitten som är diamantbeklädd och förstås guldkantad på utsidan. Och sen så är det då, han har gjort dubbelknäoperation. Så det här är då bitar, eller det är hans knäskål som han då har som halsband. Är inte det lite äckligt?
1: Alltså, jo.
0: Ja, han står också där och ser sån. Ja. Men vem sa jag att det var?
1: Ja, just det, Elton John.
0: Ja, exakt. Vad säger du, Erik?
3: Alltså det här, men det är ju på ett sätt sant att det var ju ändå ben som man hade där. Men då började jag tänka på, när jag var 12 år så opererade jag ju ut blindtarmen.
0: Mm-hmm.
3: Om man skulle gått runt med den runt halsen då och passat på. Det hade varit gött. Vad är det för något? Det är min blindtarm som hänger där. Det hade nog inte varit lika coolt.
0: Jag kan dela den här bilden på ett Instagram-konto också. Får ni titta på den?
1: Gör det, så ska jag låta bli.
0: Grymorgon-gänget heter vi där. God morgon.
1: God morgon.

0: Mix Megapol. Det är klockan nu, närmar sig 6:30. Känns det bra, nyhets Jonas?
1: Ja.
0: Bra. För nyhets Jonas, nyheter kan inte prata. Nyhets Jonas ger oss ju nyheterna varje hel och varje halvtimme. Och nu är det ju dags. Det är alltså fredag morgon. God morgon.
1: God morgon. Och nyheterna börjar i Siljansnäs i Leksands kommun, för där har en människa omkommit efter ett drunkningslarm igår. Det var folk som gick förbi som larmade efter att de har sett en person långt ut i en sjö. Och även om den personen sen fördes till sjukhus, gick hennes liv alltså inte att rädda. I Halmstad har en person förts till sjukhus med allvarliga skador efter en krock mellan en cykel och en bil i natt. Bilen och cykeln är tagna i beslag av polisen som undersöker om det här kan handla om vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Och sen ska vi till Lettland, för där har stridsflyg från NATO skjutit ner en drönare som tagits in i Lettlands luftrum. Det här skriver lettisk militär i social media. Ett larm om hot i områden nära Ryssland har också lyfts av militären. Exakt vad det betyder är lite oklart. Än så länge har Lettland inte berättat några detaljer om den här drönaren eller var den kan ha kommit ifrån. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, idag kan man få välja lite mellan vilka coola väderord man vill använda eller man vill ha. Det är nämligen så att det enligt SMH är högsommarvarmt i söder men ostadigt i norr. Spännande oavsett vart man är. Alltså i Götaland så råder det fortsatt mest soligt, torrt och högsommarvarmt väder. Det kommer vara mellan 24 och 29 grader varmt i södra Sverige idag enligt SMH. Medan södra Norrland och Svealand väntas få växlande molnighet, lokala skurar på 18 till 25 grader lokalt. Över mellersta och norra Norrland, regn 12-16. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon nyhets Jonas.
1: God morgon Gry Forssell.
0: God morgon Halvtids Erik.
3: God morgon Gry.
0: En vecka kvar till sommarvalvet öppnas. Sommarvalvet som är fyllt till bredden med pengar som du kan vinna. Om du är med och tävlar om det, bara kan man vinna det, inte annars.
1: Så är det.
0: Om man är med och tävlar genom sms-ordet vinn och skickar det till 72104. Det kostar 19 kronor, man måste vara 18 år, det är man med på va?
1: Ja.
3: Ja.
0: Och då om exakt en vecka, fram till klockan 4 nästa vecka man på sig, och, nej, klockan 2. 14 nästa vecka har man på sig att bestämma om man ska vara med eller inte. För sen efter det så kanske man får ett samtal tillbaka då från vår vinnarambassadör som kommer undra hur mycket pengar vi har i kassavalvet. Erik, hur mycket har vi nu då?
3: Då är det 506 130 kronor.
0: Jappidappidoo!
3: Det är första gången i mitt liv.
0: 506 130 kronor. Skriv upp det på en liten lapp så du har det med dig. För ifall du får det där samtalet, man vill ju inte få hjärnfrossa Jonas.
1: Nej, det vill man verkligen inte. Då vill man vara beredd när vinnarambassadören hör av sig.
0: En vecka kvar, över en halv miljon kronor.

0: New Kid hör på Mix Megapol. Det vi alldeles strax ska få höra Halvtids Eriks klippfavoriter från veckan som har gått. Våra samlat på dig klipp i veckan du.
1: Oj, oj, oj du. Det kommer handla om smarta glasögon, hur man skyddar sig mot dem. Sen kommer det handla om Henrik Schyffert som har köpt en smart klocka. Ja, och så Rick Astley och Kylie Minogue, är det samma person? Allt detta ska vi reda ut och gå igenom strax då.
2: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen, eller om du är grymmare än Gry, kan du vinna bra med pengar.
3: Oh! Whitney Houston.
1: Oj.
0: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys.
2: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Nyhets Jonas.
2: God morgon Gry Forssell.
1: God morgon Halvtids Erik.
3: God morgon.
1: God morgon Sverige säger vi också. Vi vill ju prata med morgonens första lyssnare.
2: Mm.
1: Vi ska få Eriks klippfavoriter, men sen vill vi prata med morgonens första lyssnare. Elaine är redo att svara i telefon om du ringer på 020 314 314. Så får vi se vem som blir vår morgonkick idag. Men nu närmast ska vi få Eriks klippfavoriter. Han har lovat mycket ro.
3: Ja, men det kommer bli oj, oj, oj. Sätt dig ner, spänn fast säkert bättre för snart.
1: Det är fredag morgon här i Uggla på Mix Megapol.

0: som helst förstås.
1: Eriks favoriter.
2: Det har börjat dyka upp sådana här smarta glasögon, ni vet, där man kan filma. Och om man skulle bli filmad mot sitt medgivande, så att säga, så finns det ett sätt man kan göra för att skydda sig. Vi ska höra, här kommer ett tips.
3: If you think someone's filming you with smart glasses without your consent, the internet says you should start singing a Disney song.
4: I can show you the world.
3: Here's why.
5: Well, because we all know that Disney goes after people that don't license their music, right?
3: It probably won't get the person to stop filming. But the theory is that social media platforms might recognize the copyrighted song and stop the video from being posted online, or mute it at least.
2: Henrik Schiffert, tänkte jag vi går vidare med nu.
6: Jag ville bara säga att hon säger så här, it probably won't stop them from filming you. Jo, om det är mig, om det är jag som börjar sjunga Disney-sången, då kommer de sluta filma direkt, kan jag säga.
2: Så kan det vara. Och också, man vill ju inte mucka med Disney och ha dem efter sig, så att säga. Henrik Schiffert har då inte smarta glasögon, utan för några år sedan så köpte han en sån här smart klocka. Det var ju föregångaren till glasögonen, kan man säga. Och det här klippet har några år på nacken, men eftersom det är fredag så ska vi ändå lyssna på det nu.
7: Jag skaffade en sån här smartwatch, och den känner av vad man gör. Så om du springer efter bussen, då säger den så här, det verkar som att du är ute och joggar till exempel, vill du registrera det här som träning? Så håller den på. Och så hade jag och min tjej lite lördagskväll. Alltså,
8: lite mys.
7: Ja, alltså biten av Netflix och chillade vi. Och under den själva akten så reagerade min klocka och sa, det verkar som att du är ute och åker långdistansskidor. Vill du registrera det här som träning? Det var där det började. Och jag är inte jättebra i säng, men det är ju liksom inte det där.
8: Jag måste ändå gratulera, Evin.
2: Det är härligt när klockan tror att man åker Vasaloppet, alltså 9 mil hos Sälen till Mora.
6: Och vad säger det? Säger det att man är bra eller inte bra?
2: Ja, det säger nog att det säger nog att de här smarta produkterna, som egentligen jag kanske inte tycker är så himla smarta alltid, utan ibland är de faktiskt lite osmarta också. Vi ska ta avsluta den här fredag med en konspirationsteori, och det är följande då, att Rick Astley och Kylie Minogue, är det samma person? Vi ska höra här. Här har vi Kylie Minogue. Om man så pitchar ner hennes röst lite, så blir det Rick Astley.

0: själva Rick Astley också originallåten och gör samma sak med honom fast tvärtom. Så vi pitchar upp Rick Astley. Så här låter ju originalet, det har vi hört. Och så här låter det med Rick Astley. Rick Astley, Kylie Minogue är alltså till 99% samma person, skulle man kunna säga. Det bevisar den här tesen. Och med det så vill jag önska en trevlig fredag och en underbar helg från klippfavoriternas sida, helt enkelt.
1: Jag undrar vilka vi blir om man pitchar upp eller ner oss.
0: Ja, det måste vi testa någon dag.
1: Eller hur?
0: Tänk om du blir gullig i dansken, Gry.
1: Ja, så.
0: Nej, det vill man inte höra.
1: Hörrni, tack snälla för klippfavoriterna. Det är fredag morgon och vi vill ju prata med morgonens första lyssnare. Vem är du? Ring oss på 020 314 314. Så får vi bara säga hejsan svejsan här direkt efter Medina på Mix Megapol. God morgon.
2: Morgon.
0: God morgon.

0: Medina på Mix Megapol.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Vi säger god morgon till Madeleine som är med oss. Hej Madeleine. Jonas, undrar om du måste trycka på någonting där då. Hej Madeleine.
2: Tjena, hej.
0: Hej, välkommen till Mix Megapol.
2: Tack, jag älskar er.
3: Nej men.
0: Och vi dig.
3: Ja.
4: Tack. Får man fråga varför Madeleine?
2: Ja, vi har lyssnat på er varje dag. Så det är, jag tycker bara ni är så grymt härliga. Det känns som att jag känner er redan liksom.
0: Shit, vad glad jag blir. Vad glad vi alla blir.
3: Verkligen, jättehärligt.
0: Kollektivt. Du berättade, vi pratade igår om ifall man har upptäckt nya platser i sommar. Du hade gjort det, eller?
2: Ja, absolut. Alltså jag upptäckte ett sånt helt underbart ställe. Det ligger liksom väster om Karlstad i en kommun som heter Grums kommun. Och Grums är annars känt för att det liksom brukar vara en ganska stark odör. Det stinker av ruttna ägg i hela kommunen, för det är någon fabrik eller någonting. Men då finns det en plats i den här kommunen som heter Borgvik. Och det är så fruktansvärt vackert. Det är liksom som en liten enklav från medeltiden, fast 2.0 liksom, allt är renoverat och avsnyggt. Och det är helt fantastiskt. Det ligger en liten kvarn med restaurang och café. Det flyter en vacker liten å genom hela stället.
3: Wow.
2: Det är ruiner som ser ut som akvedukter från antikens Rom. Och så ligger det de mest fantastiska små hus med trädgårdar som hämtade ur paradiset. Det är liksom helt sjukt. Och sen en liten bit bort till fot så ligger det liksom en gastrorestaurang och konsthall.
3: Oj.
0: Nej men lägg av. Alltså, googla nu Borgvik det här. Det ser helt fantastiskt ut. Men lägger du till en gastro på det här? Du toppar upp med en... Vad fanken, Madeleine?
2: Och det är liksom prisbelönt och det är liksom man bara sitter där och stönar av välbehag. Och så dörr så ligger det då i den här konsthallen som heter Sliperiet, och där har de just nu en utställning av Anton Corbijn, fotografen. Mitt ute i skogen. Ja. Herregud, så vi stannade i timmar och sen har vi åkt tillbaka flera gånger, så det är bara helt, helt otroligt. Så att liksom hoppa över stanken och gå direkt på gastro. För stanken alltså försvinner just i Borgvik faktiskt, tack och lov. Det måste vara Vänerns vindar på något sätt. Ja.
0: Det måste det vara. Nej men alltså, jag vill åka dit på studs. Vilket tips. Varför har alla värmlänningarna hållit det här hemligt för oss i alla år?
2: Well, I don't know. Det är väl ödmjukheten. Men det är helt otroligt. Det är så västerut. Så om man tänker sig att man är på väg mot Oslo eller någonting, och så måste man stanna där. Det är livsförändrande. I tell you. Jag är beredd.
0: Gud vad härligt.
2: Ja,
0: Madeleine,
2: ja.
0: Du...
2: helt otroligt.
0: Otroligt. Vi kommer skicka multivitaminer Berocca till dig som tack för att du var morgonkick. Du både tabletten och brustabletten. Och stort tack för allt fint du säger. Och stort tack för att vi får hänga med dig.
2: Tack detsamma. Ha det bra.
0: Ha det bra. Puss och kram, Madeleine. Första lyssnaren ut här på Mix Megapol.
5: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs.

0: Lyssna på Mix Megapol, det är Thomas Ledin förstås, och klockan är 7 och då vill vi ha nyheterna med NyhetsJonas.
1: Ja, de börjar i Siljansnäs i Leksand där en person omkommit efter ett drunkningslarm igår. Det var folk som gick förbi som larmade efter att ha sett en person långt ute i en sjö. Och även om den personen sen fördes till sjukhus så gick hennes liv inte att rädda. Sen ska vi till Lettland där militären säger att deras stridsflyg på uppdrag av NATO skjutit ner en drönare som tagits in i Lettlands luftrum. Det är fortfarande oklart vart den här drönaren kommer ifrån. Lettland har inte berättat några detaljer mer än att de har skjutit ner den här drönaren. Men man har också lagt ut ett larm om hot i områden nära Ryssland. Och till sist ska vi till Kroatien, för där har en enorm skogsbrand brutit ut lite mer än 2 mil från Split. Just nu kämpar runt 150 brandmän mot lågorna och man har evakuerat stora områden. Just runt Split är det ju också många turister så här års. Kroatiska myndigheter säger att flera personer har skadats i bränderna. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Idag blir det växlande molnighet i Götaland men varma temperaturer mellan runt 25-strecket ungefär. Och i övrigt blir det moln på många håll och regnskurar på fler håll i Norrland. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Jag är osäker på själv vem jag är. Jag var nämligen på gymmet igår och sprang.
4: Va?
3: Va? Så jag har gjort det. Check. Behöver jag inte göra det.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Vad härligt det var för kickstart vakna med Madeleine, visst?
5: Ja, mycket trevligt.
0: Dels får lära känna henne, få ta del av hennes energi och också få det där otroliga tipset om Borgvik i Grums. Det var ju fantastiskt ju. Innan vi gick på sommarlov så pratade vi med Therese om morgonens första lyssnare imorgon. Hon skulle springa Ultravasan, kommer ni ihåg henne?
5: Ja. Nej.
0: Nej, hon skulle springa, det var någonting annat då. Nej, det var nog, eller om det är det hon ska springa nu. Vi ska i alla fall prata med henne alldeles strax. Jag har ingen koll på alla de här loppen. Nu, hon skulle springa maraton då. Mm. Och nu peppar hon för Ultravasan. Men man är ju nyfiken på hur det gick med maraton.
5: Ja, verkligen.
0: Så vi pratar med henne om en liten stund. Men nu närmast så ska vi tävla i introtävling 10 000 kronors mixen. Är du pirrig, Erik?
5: Idag är jag extra pirrig för att jag sitter i samma rum som dig. Och då ska man liksom se det här hända på nära håll. Det här är en topp 3 bästa dagarna i mitt liv.
0: Eller hur?
5: Ja, det är det.
0: Ja, men jag är i Göteborg i Eriks studio idag. Supermysigt här.
5: Ja, verkligen. Det borde det vara fler gånger.
0: Ja, verkligen. Jag kommer tillbaka.
5: Ja, välkommen.
0: Gullige dansken är också med oss. God morgon, gullige dansken. I Malmöregionen, där du hör hemma.
6: Ja, precis.
0: Perfekt.
6: Här ser jag i Malmöregion.
0: Perfekt. Och NyhetsJonas, han rattar studion i studion.
1: Ja, det är därför man ibland inte hör vissa av dem som är med.
0: Jaha, varifrån? Ja.
1: Dansken gick ut, men vi fick höra dig, dansken. Det var bara att det var några sekunder sent.
0: Jaja.
6: Ah, okej.
0: Okay. Det är som det. Vi tävlar i 10 000 kronors mixen alldeles strax. Ring om du vill vara med. Vi har 020 314 314. Idag just kanske en bra dag då. Kanske extra stor chans idag.
5: Jättestor chans.
0: Vi lyssnar på Peg Parnevik och Simon Supertis fina låt först. Och sen tävlar vi en intro-tävling på Mix Megapol.

0: där vi nu ska ha 10 000 kronors mixen. En introtävling där du som lyssnar alltså kan vinna 10 000 kronor. Och Rebecka är med på telefonen från Linköping som jag ju blåste förbi igår på min väg från Stockholm till Göteborg. Hej Rebecka, välkommen till radion.
1: Ja, men tack så mycket, Gry.
0: Hur är läget med dig?
1: Jo, men det är bra. Lite nervös.
0: Oh, jag förstår det. Du ska med introtävling i direktsändning och du kan vinna 10 000 kronor.
1: Ja, och det är fredag.
0: Dessutom. Har du några helgplaner, eller?
1: Jag jobbar på gymnasiet så ska ta emot en massa elever nästa vecka så jag ska vila.
0: Ja, smart. Ja, men vad säger du nytt, Jonas? Ska vi dra igång det här?
2: Ja, det tycker jag verkligen. Rebecka?
1: Ja.
2: Du kommer få höra 6 stycken intro nu och så gäller det för dig att säga artistens namn medan vi hör artistens låt. Så långt är det klart, eller hur?
1: Japp. Yep.
2: Jag ska också säga till dig nu att det är fortfarande svensk sommar på Mix Megapol, men i 10 000 kronors mixen så är det den perfekta mixen och det kan komma låtar på olika språk.
1: Ja.
2: Super. Tar du alla 6 rätt så får du 10 000 kronor. Du kan också få 10 000 kronor en t-shirt, men då krävs det att man är grym. Rebecka, hur grym är du?
1: Ja, men idag tänker jag att jag är grymmare än gris.

0: hört och uppfattat. I och med att jag är i Göteborg idag så det kan vara lite delay, så jag gör inte det. Så om jag kommer inte vara in och störa någonting, utan bara kör du din grej.
1: Jag gör det.
0: Perfekt. Säg artistens namn och hör artistens låt, så håller vi tummarna på alla sex rätt. Lycka till.
1: Tack så mycket. Tack Hilda. Nej, Medina.

0: diskmaskin. Bortje. Nathalie Andrugge.
1: Och du säger Nathalie Bruglia på den sista. Det är ju vansinnigt spännande här nu. Hur känns det här, Rebecka?
0: Ja, men kanske. Jag vet inte. Nu var jag jätteosäker.
1: Ja. Jag får lite gås ut på armarna för jag tycker det är så spännande.
2: Ja, jag tror jag får ta och ställa mig upp här lite.
1: Men kanske jag tror jag ska ställa mig upp nu. Man ska flytta möbler om här i studion. Du har gett oss 6 svar i tid. Ja. Frågan är de rätt eller är de inte alla rätt?
0: Ja, det är så.
1: Då kör vi. Är du beredd?
0: Jag är beredd.

0: Brulia, och vad säger vi gullig dansken?
1: Vi säger att han fullpottar till
2: 1000 kronor!
0: Tog den!
3: Jag gjorde det!
1: Ja!
0: Du gjorde det!
3: Men är jag grymmare än grejer? Det vill jag ju veta.
0: Det är det som är den stora frågan. Vad säger gullige dansken?
1: Ja, Rebecca. Får säga att den imorgon där hade Gry bara 5 rätt.
2: Ja!
1: Så du får också en t-shirt. Va? Var du grymmare än Gry.
0: På samma gång.
3: Min dotter sa att jag får absolut inte bära den här t-shirten när jag hämtar henne på skolan. Men det tänker jag göra.
0: Ja, ta en bild och skicka.
3: Dagen med mina gymnasieelever.
2: Ah, ja.
0: Ah, vilken grej. Alltså vad säger Haltis Erik?
2: Alltså Rebecca, vilket tycker du var viktigast att vinna här? 10 000 kronor eller att du är grymmare än Gry?
3: Alltså egentligen tror jag att det är grymmare än Gry.
2: Det är svårare.
3: Jag tävlar ju varje dag när jag åker till jobbet. Jag har en timme till jobbet. Så sitter jag där och tävlar. Och så har jag gått ganska bra men inte bra. Och så har mina barn sagt, ska du tävla någon gång? Ja, när jag börjar vinna med Gry. Och sen har jag börjat vinna. Så tänkte jag, nu ringer jag.
0: Nu har hon tränat. Alltså du är grym. Du är verkligen grym, Rebecca. Stort, stort grattis. Du är värd både pengar och t-shirt. Tack snälla för att vi får hänga med dig. Och lycka till med den nya skoldagen när du drar igång en ny termin och allting.
3: Ja, men tack detsamma. Ni är också grymma.
0: Ha det så bra. Puss och kram.
3: Ja, puss och kram. Hej då.
2: Hej då, Rebecca.
0: Och kom ihåg att det finns en ny chans att vinna 10 000 kronor redan klockan 10. Och sen klockan 1 och klockan 4. Det är ju nu i december, vad heter det? Augusti, som tävlingen går bananas. Klockan 7 på morgonen och klockan 10 och klockan 1 och klockan 4. Så
2: fantastiskt.
0: Att vässa er. Otroligt.
2: Ja, vilken grej.
0: Du lyssnar på Mix Megapol. Det är här vi har 10 000 kronors mixen varje dag. God morgon.

Freestyle på Mix Megapol där vi nu ska, vad heter det, återstifta bekantskap med en tjej vi pratade med innan sommaren. Hon höll ju på och skulle träna inför Stockholms maraton då och hade som enda mål att inte spy. Och man blir nyfiken på hur det gick igen.

0: Den god morgon, Therese. Måste dra upp den regeln, tror jag. Hej!
1: Hej, god morgon.
0: Hej, god morgon. Hey. Välkommen tillbaka till Mix Megapol, du.
1: Tack så jättemycket. Allt bra med
2: Ja.
0: Det är jättebra. Jag är i Göteborg. Jag ska gå på Way Out West. Så jag är med Erik i hans studio. Det är ju jättemysigt.
1: Och mysigt. Härligt.
0: Jätte. Du, vi pratade med dig innan sommaren och då höll du på att ladda upp för att springa maraton. Och ditt mål var att inte spy. Hur gick det med det, om vi börjar med det?
1: Det gick käpprätt åt Sanders.
2: Oh, nej.
0: Nej.
1: Ja, nej, men det gick, jag fick PB på det i alla fall. Så 15 kilometer klarade jag. Så det var ju tokigt.
0: Men det var personbästa?
1: Ja, absolut. På spy på mara. Så tidigt i alla fall. Det får man ju se positivt.
0: Men du tog din mål, eller?
1: Ja, det gjorde jag. Men det blev ju inte... inte B-målet heller, utan det blev C-målet att ta sin mål. Men jag fick njuta av atmosfären och jag fick... Västerbron hade väldigt fin utsikt. Den fick jag njuta av nu, så fick jag gå upp för den.
0: Så det var... Västerbron har alltid fin utsikt oavsett väder. Vad säger ni, Jonas?
2: Therese, du tog dig alltså i mål. Du klarade att springa ett maraton. Och du gjorde också det bättre än vad du har gjort det förut, om jag förstod det rätt, när det gällde en viss del av det.
1: Fram till 15 kilometer så hade jag jättebra tempo.
2: Det här har ju gått hur bra som helst. Du ska ju vara nöjd.
1: Ja, men jag kommer i mål. Jag är supernöjd. Alla som kommer i mål ska vara supernöjda på det.
2: Ja,
0: vad säger Erik?
3: Men Therese, när du säger njuta av atmosfären, har du testat att semestra någon gång och bara gå omkring och titta lite? Då kan man verkligen njuta av atmosfären. Här ska du springa och prestera. Vad är det du hinner njuta av när du springer där?
1: Ja, men folket runt omkring, och så sitter folk och dricker öl och äter pizza och dricker lite skumpa.
0: Det är de som njuter. Det är de som njuter, Therese. Men du, sen så har jag nu fått höra också att nu, du tänker inte så här, men nu gjorde jag maraton, nu är jag nöjd där. Berätta vad du ska göra imorgon.
1: Nej, men imorgon så ska jag ju springa det fantastiska loppet mellan Sälen och Mora. Ultravasan 90.
0: Det är helt sjukt. Hur långt är det, sa du?
1: 92 kilometer. Så det är ju hela Vasaloppsträckan som man åker skidor på då. Eller cyklar.
0: Hur lång tid springer man då?
1: Förra året då sprang jag på 9:27. 9 timmar.
0: Timmar alltså, timmar.
1: Ja, timmar. Men man har 15 timmar på sig, om jag inte minns fel. Så man har ju en stund på sig att ta sig till Mora.
0: Men det är ju helt insane. Det där också.
1: Ja, vi är lite tokiga. Men när man startar klockan 5 i Bergaby, då är det en viss känsla där.
0: Och den är diametralt motsatt från den som man har när man går i mål sen. Vad säger Jonas?
2: Ja, och Therese, vad har du för kräksmål här nu då med Ultravasan?
1: Alltså, det är ju inte spy.
2: Ja, inte alls. Okej, okay. Det är högt
1: satt. Jag håller lite lägre tempo, så det hoppas jag att jag klarar nu.
0: Okej.
3: Hur funkar det, Therese? Jobbar ni med blåbärshoppa och sånt nu, eller vad käkar du under dagen?
1: Ja, men det är gels som man har med sig i fickan, och sen så är det blåbärshoppa såklart, och sportdryck och buljong, heter man. Det är väldigt gott just när man springer buljong.
0: Men är det många som springer? Är det många som springer Ultravasan? För när man ser starten på Vasaloppet så är det 1 miljon människor, men är det många som är Ultravasaspringare?
1: Ja, jag tror det var rekord i år på 2000 anmälda själva 90. Oj. Om jag inte minns fel. Men sen så är det ju även, det är hela dagen är fantastiskt. Alla kan ju delta under löpardagen i sommarveckan. För att det är ju stafett också. Och så är det 30 km och 45 km. Så då kan man ju vara, jag har ju kompisar som ska vara med i stafettlag. Då springer de mellan Sälen och Mora, fast olika etapper, mellan 5 och 15 km.
0: Nej, alltså jag fattar inte, det är helt...
1: Ja, det är jättekul.
0: Det är helt otroligt.
1: Men lite dummare än andra då.
0: stort lycka till. Och jag håller mig långt borta från Ultravasan, men jag hoppas det går jättebra. För gärna sms och berätta hur det gick sen.
1: Ja, absolut. Det ska jag göra.
0: Bra. Njut nu.
1: Eller, ja, det ska jag göra.
0: Ja, hoppas. 9 timmar. 15 som max. Therese, stort lycka till med Ultravasan. Det här är Mix Megapol och Molly Sandén här. Klockan är 19 minuter över 7. God morgon.
2: God morgon.

0: Molly Sandén har det här på Mix Megapol. Och vi gillar ju att snacka lite grann om kändisarna, va? Det är ju fredag om man vill snicka snacka lite extra. Jag är ju som sagt i Göteborg och var på Way Out West igår. Var inte inne på själva VIP-området, så jag såg inte, det är där jag tänker att alla kändisarna är. Ja. Men jag såg inga, jag hade sett däremot att Carolina Widerström är på plats.
1: Mm.
0: Doktor Jesper Salén är här. Jag har sett att både Peg Parnevik och Anders Bagge var på väg i alla fall. De så har väl någon idol-grej här, tror jag. De brukar ha någon casting till idol. På Way Out West, om jag inte minns fel från förra gången jag var här.
1: Ja, även Carola skulle vara i publiken på Sara Larsson och titta på Sara Larsson.
0: Hon och Henrik Jonsson hade en förhandsvisning på filmen Carola, som var här då. Hon gick runt i en främling gul klänning. Jag såg Sara Larsson, jag såg sista fyra låtarna typ. Jag hann se när Betty som fick komma upp på scenen och dansa dansen med Sara Larsson. Hon fastnade med sin ring i Sara Larssons hår.
2: Åh nej!
0: Och var till sist och bara så här, precis när hon skulle börja sätta igång och dansa Lush Life, förlåt, då bara, ryck hon till Saras hår. Hon bara, nej. Och så kommer det inte låta, hon bara, rök. Jag såg någon intervju sen, Betty hade sagt att Sara sagt, aj! Men hon är en sån otrolig superstjärna, Sara Larsson, så att det är helt vansinnigt vilket grepp. Alltså publiken älskar henne.
2: Ah, okay.
0: Så det är väldigt, väldigt roligt. Vad sitter du och klurar på, NyhetsJonas?
2: Ja, men jag såg en rubrik i nyheterna, tidningarna om Heated Rivalry, den här, vad ska man säga, heta hockeyserien som fick så mycket snack förra året, i våras kanske. Som handlar om två hockeykillar som blir ihop i hemlighet. Och nu såg jag att Edvin Ryding, svenska Edvin Ryding från Young Royals, ska vara med i nya säsongen.
0: Jaha!
2: Mm. Han
0: har hittat sin nisch.
2: Ja, lite. Han låg också upp på sin Instagram, han har lagt upp Go Centaurs, står det. Alltså det är väl något lag då i Heated Rivalry. Och så har han lagt upp väldigt lämpliga bilder. Dels är det en där han poserar i svenska hockeytröja, alltså landslaget. Och sen en där han har på sig skridskor och en hockeyklubba. Och inget mer på en båt.
0: Gud, alltså jag önskar honom allt gott. Jag tycker jättemycket om honom. Jag tycker han är en jätteduktig skådis och verkar vara en jättetrevlig person. Mm. Så det är kul. Go Ryding. Vad tänker du på, Erik?
1: Här ska ni få senaste nytt kring bröllopet mellan Travis Kelce och Taylor Swift. Vi kan ta lite snabb bakgrund. Den 3 juli, alltså mitt i sommaren, så hyrde de upp sig på Madison Square Garden. Hade ett superstort bröllop där med massa kända människor. Och det har inte läckt en enda bild från bröllopet. Har ni sett någonting?
0: Nej, dansken, du är ju Travis Kelce fan. Har du snokat upp någonting?
3: Nej, faktiskt inte. Och jag är fan av Travis för den fotboll han spelar. Inte för att han är tillsammans med Taylor Swift.
0: Nej.
1: Men nu har det läckt någonting. För nu har han uttalat sig om bröllopet här, Travis Kelce. Och han säger då, håll i er nu alltså. Den bästa kvällen i mitt liv. Slutsen säger han inte mer. Säg inte något mer. Och det hade varit konstigt om han hade sagt någonting annat eftersom han precis har gift sig. Så. Men det är helt sjukt att det inte har läckt en enda bild från det här stora, stora bröllopet mitt i New York, Madison Square Garden.
0: Tror ni att de har fått skriva på avtal på att de inte ska? Eller tror ni att de bara är bror?
1: Jag tror att de har jobbat med den klassiska mobillådan som man har i skolan. När de kommer in på bröllopet, alla får lämna ifrån sig telefonen och så står det någon skolfröken där och så får man hämta ut den sen när man går.
0: Man lämnar in en fake ju. Jaha. Vad säger Jonas?
2: Ja, precis. Det är alltså, i sådana här sammanhang så är det väl alltid någon som smugglar med sig en telefon ändå. Och det är, vart man än är där det egentligen är mobilförbud och man får inte ta någon bild, så är det alltid någon som gör det. De har ju skrivit på någonting här så att de blir stämda så upp i
0: brygga.
2: Ja, om de skulle läcka någonting.
0: Nej, visst. Men det var den finaste kvällen i hans liv.
1: Ja.
0: Perfekt.
1: Grattis.
0: Mattias Holmgren har låt här för oss som heter Något som kan hända. Du lyssnar på Mix Megapol. Vi gillar kändisskvallra lite grann på morgonkvisten. Klockan är 7:30. Vi ska få nyheterna alldeles strax. God morgon.
2: God morgon.

0: Mattias Holmgren med Något som kan hända. Vad fint att få höra den där igen. Det är svensk sommar på Mix Megapol hela vägen i augusti ut. Sen är vi tillbaka med den perfekta mixen, precis som vi är vana att få den. Just nu också, i och med att det är sommar, så har vi också sommarvalvet. Ett valv fullt med pengar, cash, balubas, picadoller som du kan vinna. Du smsar ordet vinn och skickar det till 72104. 72104. Man måste vara 18 för mig. Och det kostar 19 kronor, så det måste man se till att man har och kan avvara. Och om man gör det, då hamnar ens telefonnummer i en telefonbank helt enkelt. Alla som har varit med och anmält sig till tävlingen finns med. Och så kommer Madde Kilman, som är vår vinnarambassadör, dra ett nummer. Och vad gör hon då, Jonas?
1: Jo, då ringer hon upp från dolt nummer till den personen vars nummer hon har tagit. Och så frågar hon, hur mycket pengar är det i sommarvalvet?
0: Och då ska den som svarar då säga 506 130 kronor. 506 130 kronor. Då får man in det på sitt konto. Det är så tävlingen går till. Och den summan går bara att höra här på radio, så det gäller att hålla öronen öppna. Man får skriva upp det på en lapp, Erik.
2: Ja, det får man. Och om man svarar rätt och vinner den här summan, då blir det party!
0: Det är party. Och det är om exakt en vecka som kassavalvet då öppnas. Och fram tills dess har man på sig att vara med och tävla. Man kan ju tävla redan nu. Man kan göra det igen nästa vecka om man vill, men innan fredag, det bestämmer man ju helt själv. Så är det med sommarvalvet. Jonas, det är dags att få nyheterna nu. Klockan är 7:30 och det här är som sagt Mix Megapol.
1: Och i nyheterna ska jag berätta om en man i 50-årsåldern som omkommit efter en bilolycka strax efter midnatt i Oskarshamn. Mannen ska ha kört in i en parkerad bil och båda bilarna ska ha börjat brinna. Polisen säger att det är oklart exakt hur det här har gått till, men ska utreda olyckan. Sen ska vi till Lettland, där militären säger att de skjutit ner en drönare som tagits in i Lettlands luftrum. Det är stridsflyg från NATO som ska ha skjutit ner den här drönaren. Mer än så berättar de inte. Lettland har inte berättat om några detaljer kring drönaren eller var den kan tänkas komma ifrån. Men det har också gått ut ett larm om hot i områden nära Ryssland. Och till sist friidrotts-EM, där svenska storstjärnan Daniel Ståhl inte tog medalj i diskusen igår. Ståhl missade pallen precis, hamnade fyra och fick se Sloveniens Christian Cech vinna och sätta nytt mästerskapsrekord 72-51. Det är senaste uppdateringen.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
1: Ja, det är helt klart spännande språk i SMHIs prognos för den här fredagen. Det är högsommarvarmt i söder, ostadigt i norr. SMHI säger att Götaland kommer få soligt, torrt och varmt väder, 24-29 grader, medan södra Norrland och Svealand får mer växlande molnighet och lokala skurar. Över mellersta och norra Norrland, ja, där kan man räkna med regn och 12-16 grader. Det är vädret på Mix Megapol.
4: När gjorde något som fick att pirra i magen senast? När var det, Bodis?
5: En av mina söner Ture och hans tjej Paula tog med mig till Gröna Lund och vi åkte den där fruktansvärda insane. Det sprutade ur min mun, näsa och ögon. Man liksom geggade i ansiktet. Det var liksom kroppen tålde inte helt enkelt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige. Du lyssnar på Mix Megapol och jag sitter och sänder ifrån Eriks studio i Göteborg idag. Här har han Thomas Bodströms bok framme. Oj. 700 dagar i Rosenbad. Den står här och tittar på mig.
2: Ja, jag brukar bläddra i den emellanåt när man saknar bordet lite, ja, extra mycket. Så brukar jag titta lite och läsa någon sida och sådär. Han är väldigt ung och härlig på den bilden också. Där. Ja.
0: God morgon nyhets Jonas.
1: God morgon Gry.
0: God morgon gullig i dansken.
6: God morgon Gryforsör.
0: Vi ska gå ett varv runt rummet och kolla läget med alla idag. Sen ska vi diskutera dagens dilemma. Vi har ett flytta ihop-dilemma. Vi har en kille, en lyssnare, han ska flytta ihop med sin sambo. Och han har med sig lite grejer som han tycker ska upp.
1: Okay.
0: Sambo tycker att de kan stanna där de är.
1: Oj, oj, oj.
2: Ett vanligt dilemma känns det som.
0: Ja, är det så?
2: Ja, jag kan tänka mig det.
0: Ja, vi diskuterade. Om du som lyssnar har ett dilemma du vill att vi ska ta upp, så bara mejla oss på studion@mixmegapol.se. Det är vår mejladress. Studion@mixmegapol.se. Klockan har precis passerat 7:30. Det är fredag morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Peter LeMarc hör på Mix Megapol och honom pratar vi om i våran podcast Kvartsamtal med Gry och morgongänget. En podd vi spelar in varje dag som är 15 minuter lång. Perfekt längd på en podd tycker jag om den ska vara daglig. En kvart här, en kvart där. När man sitter och väntar på bussen, när man sitter på bussen, när man sitter i något väntrum eller vad det nu kan vara. 15 minuters sällskap. Ett tips till dig som lyssnar att leta upp podden Kvartsamtal i alla fall. Vi har ju svensk sommar på Mix Megapol. Jag hade en sån här, den ultimata sommarkvällen här kvällen, du vet när man så här, kramar ur det sista.
1: Aha.
0: När man kramar ur det sista ur sommaren. Vi skulle äta middag i trädgården. Jag har lyckats ordna så att vi har kvällssol i våran trädgård.
1: Det har lyckats ordna,
0: ja. En uteplats precis där kvällssolen är.
1: Snyggt.
0: Men här om kvällen så är jag i min trädgård och det är så här sensommarvarmt. Kvällssolen ligger på och på ena sidan jag har en liten skog. På ena sidan skogen så har jag
1: oj.
0: En luftballong som går ner för landning. På andra sidan huset har jag... Så jag står mellan glassbilen och luftballongen i kvällssolen och bara... In med den bara. In med sommarkänslan. In i ansiktet, in i öronen, in i kroppen. Så jag kan bära det här med mig fram till maj sen.
1: En grej alltså.
0: Genom hela vintern ska jag ha det här. Det var så härligt.
1: Det där ljudet av luftballong, det är alltså lite läskigt samtidigt som det känns väldigt... Det finns någon frihet i det också.
0: Jag tycker det är svin. Jag vill absolut inte åka luftballong för allt i livet. Inte för alla pengar i världen vill jag åka luftballong. Men ljudet av att titta på dem, jag tycker att det är magiskt att få titta på dem. Det är härligt. Vad tänker du på, Jonas, idag?
1: Jo, vet du vad? Jag tänker också på sommaren faktiskt. För att det var ju riktig sommarvärme här i stan där jag bor igår. Jag var och tittade på Hammarby. Det gick åt skogen, behöver inte prata mer om. Men det var väldigt härligt att cykla hem sen för att det var ljummen sommarnatt. Men jag tänker också på att i Stockholm, mitt i Stockholm, så finns det ett vatten som heter Riddarfjärden. Som ligger i, man kan säga vid stadshuset ungefär. Och där har de öppnat upp en offentlig badplats. Man har liksom byggt en pool i vattnet.
0: Ja, ligger på, de har inhägnat vattnet. Det vilda vattnet är inhägnat.
1: Ja, precis. Och jag har fortfarande inte riktigt vågat bada i den. För att jag är lite rädd för vattnet i Stockholm. Men det är en jäkla härlig grej bara att det finns. Och det är så snyggt gjort av kommunen tycker jag. Eller vilka det nu som ligger bakom, tror jag, kommunen, Stockholms stad. Och jag blir väldigt imponerad av att man liksom tar tillvara på vattnet på det här jättebra sättet. Och att det fixas och att det finns ett ställe där man kan åka. Och det som var så jäkla bra var att de har en grej där som man kan ta hjälp av om man sitter i rullstol och vill bada.
0: Mm.
1: De har liksom en liten kran typ. Så att man kan få komma ner i vattnet och svalka av sig då. Ja, jag blev väldigt imponerad och glad bara.
0: Ja. Vad var det du ville säga, Nansken?
2: Jag har ju åkt i en luftballong.
1: Jaha.
0: Har du?
2: Jag kan säga att när man ska landa, det är så en liten scary sak. Men annars är det jättemysigt. Det är ett lugn när man åker upp i en luftballong. Det är absolut tystnad.
0: Ja.
2: Och så hör man det där.
0: Inget lugn för mig hade det varit. Vad säger Jonas?
1: Ja, men det är precis som när man klättrar upp högst upp i Fritt fall. 115 meter upp i luften. Då kan man liksom bara stå där och titta på utsikten och känna lugnet och ingen stören och så här. Det är för att ta precis det här.
0: Det han inte dansen. Förstår. Vad säger du? Vad tänker du på idag, Halvtids Erik?
3: Jag tänker på att det är kräftskivetider och jag tänkte kolla om någon känner igen sig i det här. För vi åt räkor i somras och sen vaknade jag upp dagen efter. Hade jätteont i axlarna.
1: Nej, varför det?
0: För att du suttit så här och ska hålla.
3: Jag får så ont i kroppen om jag äter räkor, för det är så himla mycket jobb. Man sitter där och jag var helt stel här. Och sen testade jag några dagar senare och gjorde om det igen. Ja, jajamän. Dagen efter vaknade upp med värsta träningsverken, ont i kroppen. För att man sitter och spänner sig på något speciellt.
0: Varför skalar du dem så högt upp då? Varför skalar du inte här nere vid tallriken då?
3: Då ser jag ju inte vad jag skalar.
0: Aha, du måste ha räklasögon.
3: Ja, det måste jag ha. Jag får nog gå till någon optiker och fixa det. För det här är ett stort problem för mig. Och nu ska vi på kräftskiva helgen igen. Och då har jag lurat systemet nu. Jag var igår och köpte så färdig räkröra. Så kan de andra losersarna sitta där och skala hur mycket de vill. Jag bara lägger på räkröran, äter mackan och är jätteglad.
0: Men när du kommer till optiken och bara, hej, jag behöver glasögon. Hon bara, ja, eller hon eller han bara, jaha, vad har du för problem då?
3: Ja.
0: Jag får så himla ont i kroppen av kräftskivan.
3: Ja, precis. Så kan man också få ont i huvudet dagen efter, men det är nog en annan sak.
0: Det är en annan fråga. Nej, det är nog för att du inte har glasögon.
3: Ja, det hänger ihop. Just
0: allt
3: det.
0: Hänger ihop. Dagens dilemma på Mix Megapol alldeles strax.
1: God morgon.

0: Molly Hammar hör på Mix Megapol. Hon släpper helt ny musik idag, så den som är nyfiken, gå och leta upp, för hon är fantastisk. Nu så ska vi diskutera dagens dilemma. Det gör vi varje morgon på Mix Megapol. Man kan mejla oss som sagt på studion@mixmegapol.se. Vi låter dig vara anonym. Den här lyssnaren kallar vi Anton. Eller Halvtids Erik. Vi får se.
1: Ja.
0: Min sambo och jag har precis flyttat till hus, och i samband med flytten så hämtade jag hem 7 lådor som har stått hos mina föräldrar i många år. Sambon, hon trodde att det innehöll gamla kökssaker, men istället är de här fulla med pokaler, medaljer och ledartröjor från min tid som tävlingscyklist.
1: Oj.
0: Jag höll på från 8 till 19 års ålder, och de där priserna betyder fortfarande mycket för mig. De påminner om en stor del av min uppväxt och något jag har väldigt mycket tid och engagemang på. Jag har länge tänkt att det vore roligt att visa upp de här ordentligt. Jag har ett rum som fungerar som kontor och gamingrum och gästrum, och jag tycker att de skulle kunna passa perfekt. Det skulle kunna passa perfekt med ett pokalskåp och några inramade cykeltröjor där. Låt oss säga så här, sambon håller inte med. Hon tycker att rummet ska kännas neutralt, att gäster ska slippa sova bland mina gamla tävlingsminnen. Jag förstår hennes tanke, men samtidigt känns det tråkigt att allt bara ska stå nerpackat i lådor igen. Så får jag inreda rummet som jag vill, eller måste jag ge mig? Stå på dig, Anton, stå på dig! Det här är jätteviktigt för dig ju.
1: Ja, alltså,
0: vad säger Jonas?
1: Ja, men jag kan inte säga annat än att jag verkligen håller med. Det som är bra är ju att, alltså, man måste ju komma överens. Det är ju det handlar om. Man måste kompromissa när man flyttar ihop, och man har liksom två personer som ska få sin vilja igenom på en delad yta istället för att det är ens egen yta. Men ni har ju, ursäkta språket, för tusan köpt ett helt hus. Det måste ju finnas hur mycket plats som helst, och du säger att det finns en tydlig plats. Gamingrum och gästrum och kontor, det är väl perfekt för det här. Det går inte att säga något annat än att du har rätt. Och får du inte igenom det här, skilj dig.
0: Säger Erik.
1: Stridsfråga. Ja,
2: nej, jag håller med också här. För att, men man kanske också får välja en liten medelväg här. Eftersom jag då en gång när vi flyttade ihop, då flyttade vi till en trea. Då finns det de här rummen med sovrum och kök och det vanliga. Mm. Men sen finns det ett rum över. Och då vill jag ha ett diskorum där, för jag gillar ju disco väldigt mycket. Då blev det ett diskorum, men det blev också kombinerat syrum, för det gillade min fru då. Så då antingen så kunde man spela disco eller sy i det rummet, men spegelbollen hängde ju där i mitten, och det var ju så mysigt och så. Sen när vi flyttade till husen, då blev det ju istället så att det skulle vara barn i de här rummen. Så nu har jag diskorummet i garaget istället. Och det är ju också så, man får lite så här ge och ta kanske. Man kan inte bara ta i det här läget, Jonas.
0: Nej, vad säger du, Jonas?
1: Nej, men jag håller med om det. Och det är klart att man ska vara, som sagt, respektfull mot varandra. Men jag kom på en lösning här nu. Anton, det här ska vara ett gästrum också. Och då så säger din sambo då att så här, det ska kännas neutralt. Gäster ska slippa sova bland grejer som de kanske inte tycker om, så här. Gör en liten enkät. De vanligaste gästerna som ni har, de som ni tänker att så här, men det är om brorsan och barnen kommer över, eller om mamma och pappa behöver någonstans en bonar här nere. Ring dem, fråga dem, och sen så presenterar du de här resultaten. Är det någon som kommer tycka att det är jobbigt att sova bland mina gamla cykelpokaler?
0: Tror hans sambo kommer tycka att jag pratar med våra kompisar om hur de tycker vi borde inreda hemma hos oss? Tror du att det är ett argument som biter på henne?
1: Det är demokrati.
2: Det kommer säkert funka. Varför funkar inte det, Gry, tror du?
1: Ja,
2: det är ändå majoriteten tycker ju att pokalerna är fina.
1: Ja, varför inte?
0: Hon kommer bli envisare än någonsin i sånt fall. Jag tycker han absolut ska spela bara på sig själv och sina egna känslor. Han kan inte behöva bli helt historielös för att han skapar ett nytt liv med henne. Det här är en stor del av hans liv. Han tycker det här är viktigt för honom. Han vill titta på de här grejerna och kunna. Och jag tror dessutom att det som du är inne på, Jonas, jag tror också att folk som kommer hem till dem och antingen bor över eller bara hälsar på, går runt och tittar, tycker att det är jättefint att få gå och titta. Har den här pokalen, den här tröjan, inte visste jag att du cyklar så här mycket. Jag tror att det går att argumentera genom hjärnet, men jag tror inte att han kan säga att hans polare ska inreda rummet, utan jag tror att han måste säga att det är han som gör det.
1: Mm.
0: Vad säger Jonas?
1: Jo, men okej, okay, jag håller med om det, men jag har ännu en kompromiss här, Anton. Säg tillsammans så här att jag lovar att om jag får sätta upp de här grejerna, så behöver du aldrig höra mig berätta om varje pokal.
0: Det kommer aldrig gå.
2: Och jag vill bara ge ett litet tips till vår brevskrivare här också. Att under tiden som den här debatten pågår, så finns det förråd att hyra där du kan ha pokalerna. Så inte någon råkar slänga dem när ni ska ha städdag hemma.
0: Nej, det är så dyrt. Jag har inte. Du har ett rum. De ska upp, du måste bara hitta rätt sätt att argumentera.
1: Ja.
0: De måste få följa med på ett. Jag har fattat att de inte ska vara i köket eller vardagsrummet. Men ni har ju ett rum som passar perfekt.
2: Köket är inte dumt i för sig.
0: Faktiskt. Det är dagens dilemma på Mix Megapol varje morgon. Också svensk sommar hela augusti.

0: Klockan närmar sig 8. Vi ska få nyheter. Efter det ska vi tävla 3 saker på 5 sekunder. Elaine är redo att svara i telefon ifall du som lyssnar ringer in och vill vara med och tävla där. Man kan vinna en snabbare jackpot som blir olika stor beroende på hur det går. Men 020 314 314, det är vårt telefonnummer. Vi satt här och sjöng med under låten. Jonas filmar upp, lägger upp på Gry och morgongängets Instagram. För det är ju ett litet delay. Jag är Erik i Göteborgsstudion. Dansken är i Malmöregionen och Jonas är i Stockholmsstudion. Det är ju ett litet delay. Så vi testade det. Men det här fick man påminna mig om den roliga leken Pricka hitten som vi gör. Där vi ska då man i turordning sjunga med till en hitlåt. Och så drar man ner musiken, ska man sjunga med. Och sen slår vi på musiken igen. Så ska man pricka hitten precis där den är. Jag tycker att gullige dansken, det är hans tur nu. Han har aldrig behövt pricka hitten. Han bara sitter där och domderar och säger till höger och vänster vem som ska pricka hittar. Dansken?
1: Ja.
0: På måndag?
1: Ja.
0: Efter 7 vill vi att du prickar hitten.
2: Ja.
1: Men är ni nu säkra? Alltså, jag kommer att pricka den. Jag kommer att sätta den.
0: Vad säger Jonas?
3: Jag tror också att det kommer gå bra, Lasse. Jag tänker också att det här är ett ganska bra initiationsrit. Du representerar ju Team Sweden i nyhetstestet nu.
1: Ja, jag är ju svenska folket.
3: Ja, och vi har svensk sommar på Mix Megapol. Du måste sjunga på svenska då också.
1: Ja, jag ska hitta en låt.
3: Så du verkligen blir Team Sweden?
0: Ja, du får inte ha kuppen än. Det får inte ha kuppen än.
1: Kuppen är här hos mig. Så att den säger min onkel säger da.
0: Jag satt igång honom. Sorry.
3: Hon missade hitta honom nu.
0: 3 saker på 5 sekunder om en liten stund. Här på Mix Megapol. God morgon.
3: God morgon. God morgon.
4: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
0: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
5: Får man köra?
4: Var med 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
6: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
4: Mix Megapol.

Jag heter Jill Jonsson och du lyssnar på Mix Megapol. Tänk om man kunde vakna varje morgon och tänka, åh, jag får vara med om ännu en fantastisk dag. Ja, så känner jag faktiskt varje gång jag hör eller sjunger Ted Gärdestads. Åh, vilka

0: Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
1: Det här är Mix Megapol där vi ska leka tre saker på 5 sekunder alldeles strax. Men först nyheterna, för klockan är faktiskt 8.
2: Och nyheterna börjar i Oskarshamn och uppgifter att en man i 50-årsåldern omkommit efter en bilolycka strax efter midnatt där. Man ska ha kört in i en parkerad bil så att båda bilarna började brinna. Exakt hur det här har gått till eller vad som har hänt, det är oklart, säger polisen som ska utreda det förstås. Sen ska vi till Lettland där militären säger att de skjutit ner en drönare som tagits in i Lettlands luftrum. Det här ska vara stridsflyg på NATO-uppdrag som sköt ner den här drönaren. Mycket mer än så vill Lettland inte berätta. Det finns inga detaljer om drönaren. Det finns inga heller uppgifter om vart den kan ha kommit ifrån. Och till sist Kroatien där det har brutit ut en enorm skogsbrand lite mer än 2 mil från Split. Just nu kämpar runt 150 brandmän mot lågorna och man har evakuerat stora områden. Just runt Split är det också många turister just nu. Kroatiska myndigheter säger att flera personer har skadats i de här bränderna. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Det är varmt och klart till halvklart väder i de södra delarna av landet idag. Kan bli upp mot 29 grader som allra varmast faktiskt enligt SMHs prognos just nu. Längre norrut är det molnigare, det är dessutom svalare och det kan komma en hel del skurar, hälsar SMHI. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Jonas, det finns en stad som heter Fes i Marocko. Men hallå, det finns det. Det är inte skämtet att det började. Förlåt, vad heter staden? Så? Ja, förlåt. Det finns en stad som heter Fes i Marocko. Men vet du vilken som är den populäraste sociala medieplattformen i Marocko, Jonas?
2: Vilken är det?
3: Facebook.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Åh, jag känner redan nu hur jag längtar efter Music Around the World. Blir det Music Around the World idag, alltid, Erik?
4: Att det blir, vi ska dra till Turkiet om en stund.
1: Åh, dröm! Det är där vi får bra musik och dåliga skämt som vi precis hörde ett smakprov från. Vad säger du, Jonas?
2: I Turkiet finns det stått som heter Batman.
1: Va? Nej.
2: Jo.
1: Va, hur menar du?
2: Den heter Batman.
1: Nej.
2: Jo.
1: Varför bor vi inte där?
2: Det är för att vi är såna jokrar.
1: Vi lägger tre saker på 5 sekunder alldeles strax. Sen kan vi prata lite festivalminnen, tycker jag. Ladda upp era bästa och sjukaste festivalminnen. Jag vill höra dem alldeles strax. Ring till oss via 020 314 314. Är du snabbare än vännerna? Får vi veta direkt efter Medina på Mix Megapol. Mamma, hon sa

0: Medina hör du på Mix Megapol, klockan är 6-7 minuter över 8.
1: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Och vi säger god morgon till Hasse som är med oss på telefon ifrån Umeå. Hej Hasse. Måste dra upp Hasse.
2: Ska vi trycka här?
0: Hej Hasse.
2: Nu ska vi se Hasse, hallå.
0: Hej.
3: Tjena, tjena.
0: Tjena, välkommen till Mix Megapol.
3: Tack du.
0: Hur är läget?
3: Ja, det är huvudet upp, fötterna ner.
0: Perfekt, det är så det ska vara. Du har chans att vinna en snabbare jackpot som är på 500 kronor om du är snabbare än vännerna. Vilken vän vill du utmana?
3: Vi tar Erik.
0: Bra!
2: Åh, vad kul Hasse, det här blir kul du.
3: Det får vi se.
2: Ja, okay.
0: Vi drar igång.
1: Omgång 1.
0: Vi börjar med Hasse på 5 sekunder. Säg tre håriga saker.
3: Spindel, katt och...
0: Halvtids Erik, det är din tur nu. På 5 sekunder, säg tre saker man gör för att fira att man har överlevt veckan.
2: Man tar en öl, man äter kräftor och man kanske dricker vatten.
1: Omgång 2.
0: Hasse, säg tre namn som börjar på bokstaven L.
3: Lars, Ludvig, Leomar.
0: Halvtids Erik på 5 sekunder. Säg tre saker man köper på vägen hem från jobbet för att känna sig fri.
2: Man köper sig tid, man köper... Nej!
1: Omgång 3.
0: Och Hasse, sista omgången nu då. Är du beredd?
3: Ja.
0: Säg tre saker man absolut inte ska säga till någon som precis har kommit tillbaka från sin semester.
3: Jag kommer tillbaka. Hur har du haft det?
0: Det är dansken som dömer här. Halvtids Erik, säg tre saker man gör på fredag fast man egentligen borde vila.
2: Kolla på tv, gå på fest och dansa.
0: Dansken är domare i det här. Hur gick det för oss?
4: Alltså, jag hade lite problem med att höra det sista från Hasse. Säg du tre saker på den sista frågan, Hasse?
3: Jajamän.
4: Okej, okay. Men så er det Hasse, der vinder 3-2 mod Erik og vinder snapperjackpotten på 500 kroner.
0: Yeah! Grattis Hasse!
3: Tack för det.
0: Du fick en 500-ring och du fick också en seger mot halvtids Erik.
3: Jajamän.
0: Ha en fin helg nu. Vad säger du?
2: Och grattis Hasse till att du förstörde min helg nu. Alltså, för nu kommer jag behöva träna på den här tävlingen. Ja, hela. Nej, det var kul för dig. Grattis jättemycket.
3: Ja, tack.
2: Verkligen.
0: Ha en fin helg.
3: Detsamma.
0: Hej!
2: Hej!
0: Tre saker på 5 sekunder varje morgon här på Mix Megapol. Här är Gyllene Tider. Det är svensk sommar och klockan är 9 minuter över 8. God morgon.
2: God morgon.

0: 12 minuter över 8 är klockan och lyssnar på Mix Megapol. Det är fredag morgon, jag är i Göteborg i Halvtids Eriks studio i Göteborg, för jag började redan igår att gå på Way Out West, det är ju festival. Härligt ju, det är härligt med festival. Det är kul, man går runt och så ser man ser exakt vilka som var där för Sara Larsson. Mm. Och vilka som är där för The XX som spelade igår. Och vilka som bara är där och vill vara med på allt. Men det är härligt att folk går runt och det är härlig sommar, sensommar, vibb i luften.
1: Ja, och det är ju hela staden liksom, vad ska jag säga, vaknar ju upp när det är festival. Det är flaggor, det är sån här reklam för vilka artister som ska spela. Och sen är det också glada människor överallt man tittar.
0: Och så vet man ju nu så här när det är fredag och festivalen ligger framför en att sjuka saker kommer hända.
1: Det vet man.
0: Folk kommer vakna på konstiga ställen, folk kommer klättra upp där de inte ska klättra upp. Och jag undrar, vad är det sjukaste som har hänt er på festival? För gärna ringa och berätta om liksom det knäppaste som har hänt när du har varit på festival. Det kan vara vilken typ, det måste inte vara musikfestival, det kan vara vilken festival som helst. Men jag vill gärna höra era bästa eller knäppaste kanske festivalminnen. Ring 020 314 314. Gullige dansken, du har varit på en annan festival, visst?
2: Ja, jag har varit på Roskilde festival på 90-talet. Jag kommer aldrig tillbaka där till.
0: Vad hände då?
2: Först var jag på en reggae-konsert med Chaka Demo som Pliers. Jag vet inte om ni minns dem.
0: Oh, jo.
2: Men så kom en jättestor sikh från Christiania som jag just... Ja, en cigarett från Christiania som gör, okay. Man gör dem på sikhs, du vet, på Christiania och sådant. Ja, ja. Den fick jag... suga lite på. Och så gick jag direkt ned på i mitt tält som var just bredvid orange scen och så till konserten med Aerosmith och Rage Against the Machine.
3: Oj. Wow.
2: Ja, och så vaknade jag upp och så tänkte jag, nej, det här skit, det orkar jag inte, och så tog jag hem och så låt jag allt bli mitt tält och alla kläder och allt sånt där. Jag hittade inte mig själv. Och så tog jag hem.
0: Du tog hem betyder att du åkte hem.
2: Ja, jag åkte hem.
0: Du rökte något som du blev, som någon gav dig. Det är en dum idé. Däckade i ditt tält, sov under Rage Against the Machine, packade ihop och drog.
2: Ja, och också Aerosmith.
0: Du vaskade en bra festival.
2: Ja, det gör jag faktiskt. Och jag har aldrig varit där sinns. Ja, det är inte min festival.
3: Ja, det är för dåligt.
0: Jag vill höra er andra också. Du som lyssnar, ring och berätta. Vad har du för festivalminne? 020 314 314. Jag, som sagt,

var ju här redan på Way Out West igår och då var det Sara Larsson. Jag vet att Carola är också i stan och det såg klipp på Göteborgs-Posten, hade träffat henne och frågat om det så, får hon vara marknadsförde sin film. Om det så att Sara Larsson kör Säg mig var det står, går det upp då? Hon bara, ja, i stan. Hon bara, det finns ingen plan på det, men kommer den, då kliver jag upp, för det är min låt, det är klart att gå upp, säger hon. Men vi, den kom inte igår, men vi lyssnar på den här. Sen vill jag höra era festivalminnen som sagt.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, vi pratar om festivaler och festivalminnen och Gullige Dansken berättar precis om hur han sov igenom en hel Rage Against the Machine-konsert. Alma Shapiro som sköter våra sociala medier har kommit in i studion och bara, hallå där! Jag har också sett Rage Against the, eller du har ju sett Rage Against the Machine, Dansken sov igenom. Hur var det för dig? Hur var det för dig, Alma?
1: Nej men alltså, det var ju otroligt fett. Alltså det var ju, publiken var ju helt, ja men i extas och det var ju... Nej men det var extremt mäktigt. Jag stod ganska långt bak för att jag ville inte så trängas med alla andra. Och vid ett tillfälle så satte jag mig ner på marken. Och då kände man ju verkligen hur alltså, jorden liksom, alltså, skakade. Och den här konserten då på Hultsfred 08, den gjorde ju också så att det blev så här jordskalv. Ja, mätningarna slog utslagen.
2: Oj, är det sant?
1: Mm-hmm.
2: Jäklar.
1: Ja, för att publiken hoppade.
0: Slog du ut på Richterskalan?
1: Jajamän.
2: Oj. Ja, då är det bra. Där,
0: den sov dansken igenom. Liknande. Du då, Jonas?
2: Ja, så jag har varit på en hel del festivaler. Mitt kanske konstigaste minne är en upplevelse som jag hade med en man vid toaletterna. Det var en festival i Dalarna och så det var, då skulle jag gå på toa på, så det var liksom, ni vet hur det kan vara, som en korridor liksom med Bajamajor helt enkelt. Och precis när man går in till det här så står det en kille, väldigt glad kille, håller i en vodkaflaska och en sprayburk. Och vodkaflaskan så är det en brun vätska i. Och då blev jag väldigt nyfiken, så jag var tvungen att fråga honom så här, vad pysslar du med här vid toaletterna och din bruna vätska? Och då hade han blandat i sin vodkaflaska kaffe. Och i sprayburken hade han vispgrädde. Så han stod och gjorde hotshots.
0: Perfekt.
2: Vid toaletterna. Och bara, vill du ha? Och jag bara, ja. För jag var på festival. Då vill man ju testa. Så att jag drack även främmande mans bruna vätska vid toaletterna.
0: Oh, men det var... Också vodka
2: hotshots. Ja, det var svingott.
0: Var det verkligen det?
2: Som jag minns det, ja.
0: Okej, tips till er som lyssnar nu. Ta inte emot varken cigaretter eller sprit. Nej. Som folk ni inte känner. Man vet aldrig hur det slutar. Ja. Du lyssnar på Mix Megapol, här är Christer Björkman. Svensk sommar hela augusti ut. God morgon.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Mix Megapol. Där vi varje morgon pratar med morgonens första lyssnare. Det gör vi innan klockan 7. Och den skickar vi multivitaminer berocka till min san Jojo. Mm. Både tabletten och den klassiska brustabletten. Om man är uppe med tuppen och delar med sig av sin härliga energi till oss. I morse fick vi en otroligt fin start på den här dagen. Vi får se i vilken, om det blir dur eller moll som rundar av här så småningom. Vi hänger med fram till klockan 10. Men nu närmast efter halv så ska vi få nyhetstestet. Och det är där man inte riktigt vet hur det går. Men sen får vi också Music Around the World. Vi ska få härlig musik. Senast vi fick Music Around the World. Ja, men det kan vi prata om sen.
1: Ja.
0: Ja, jag vill tacka dig för det. Men vi gör oss ordning för nyheterna. Vad säger Jonas?
2: Ja, men alltså, nyhetstestet är jättekul. Det är alltid dur eller moll, vilket nu är av de som är bra.
3: Och. Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
4: Oh! Whitney Houston! Oj!
0: Vad hade du velat ha sagt då istället?
4: Pet Shop Boys!
3: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Tjenare, tjenare, det här är Martin Stenmark på Mix Megapol. För några somrar sedan så bestämde jag mig för att jag ville göra en låt som var så där somrig, som var så där lätt. Så då gick jag upp och väckte mina två barn, Ida och Love, och tvingade ner dem i studion och sa: hörni, ni måste sjunga Den blomstertid nu kommer, för att jag behöver det intro till en låt.
1: Så att stjärnorna kan se oss, vi är vuxna sommarbarn.
2: Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.
3: God morgon, du lyssnar på Mix Megapol och klockan har precis passerat 8:30. Så här kommer Jonas med nyheterna.
4: Och de börjar i Lettland, för där har militären skjutit ner en drönare som ska ha tagits in i Lettlands luftrum nu under natten. Det skriver de på i sociala medier. De skriver inte så mycket mer om den här drönaren, inte vart den kan komma ifrån eller vad det kan handla om. Men det har gått ut ett larm om hot i områden nära Ryssland också från den lettiska militären. I Kroatien har en enorm skogsbrand brutit ut lite mer än 2 mil från Split. Just nu kämpar runt 150 brandmän mot lågorna. Man har evakuerat stora områden. Just runt Split är det också många turister. Kroatiska myndigheter säger att flera personer har skadats i de här bränderna. Och till sist lite friidrotts-EM, för den svenska storstjärnan Daniel Ståhl lyckades inte ta medalj i diskusen igår. Ståhl missade pallen precis, hamnade fyra och fick se Sloveniens Christian Čech vinna och sätta nytt mästerskapsrekord 72-51. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
4: Det är högsommar, varmt i södra Sverige idag, hälsar SMHI, som säger att Götaland kommer få ett soligt, torrt och varmt väder mellan 24 och 29 grader om man ska tro prognosen. Längre norrut så blir det svalare, det blir också molnigare. Södra Norrland och Svealand växlande molnigt, lokala skurar. Ännu längre norrut så blir det tidvis regn och 12 till 16 grader, hälsar vädertjänsten här när man får höra vädret på Mix Megapol.
5: Jag skulle böja mig ner och leka med

0: 3 år gammal.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Det är fredag morgon och klockan är precis passerat 8:30. Vi ska få både Music Around the World och nyhetstestet med veckofinal och allting. Och gullig i dansken, alla utom du har ett litet problem här när det gäller nyhetstestet.
3: Ja.
2: Ja, du har ju varit borta i 2 dagar, va? Och då har ju Elin, vår redaktör Elin, hon har ju ryckt in för dig och gjort dina andra arbetsuppgifter ju.
4: Ja, det har hon gjort. Och det har hon gjort jättebra faktiskt.
2: Och då har hon också tävlat för dig i nyhetstestet. Ja. Och det har hon dessvärre också gjort jättebra. Så det som inte har fått hända har hänt att dansken, alltså Team Sweden, leder nyhetstestet.
4: Men det är som det ska vara. Team Sweden är helt i topp. Ja, tillsammans med svenska folket.
3: Ja, heja Sverige.
2: Du ska inte heja på någon, du är domare nu.
3: Just det, förlåt.
2: Du ska bara vara neutral.
3: Heja alla, snälla någon. Men vadå, ni är väl också i Sverige?
4: Ja.
2: Ja men, du får inte heja på honom.
3: Okej, jag hejar på alla.
4: Men Gry, på något sätt är EU också i ledning, för ni är ju också en del av Team Sweden. Alltså,
2: nej, det är mot Team Sweden här.
5: Ja, jag också vill jag säga. Eller Team Danmark, som man kan kalla dem också.
2: Nyhetstestet alldeles strax. Först Ida Lova här på Mix Megapol.

0: Ida Lova på Mix Megapol, där vi nu ska få sätta tänderna i fredagsversionen av...
1: Nu har det blivit dags för Mix Megapols nyhetstest.
2: Det är nytt, det är hett, det är nyhetstest.
1: Vem är egentligen smartast i studion?
3: Ja, det tar vi reda på.
4: Det är jag. Att
3: jag... Tysta dansken. Oh. Alltså det här att han får tävla i nyhetstestet, det kommer vi alla få ångra bittert. Ja, det är alltså nyhetstestet. Vi ska ta reda på vem som är smartast i studion genom att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat som vi hört under veckans gång. För det är ju fredag, och fredag betyder att det krävs helt korrekta svar och så vidare för och efternamn. Det krävs också att man, eller det betyder också att man får bonuspoäng. De som tävlar, det är, som ni precis har lärt er, den gullige dansken. God morgon.
4: God morgon.
3: Gry Forssell, god morgon.
0: Jajamän.
3: Och Halvtids Erik, god morgon.
5: God morgon.
3: Är ni beredda för fråga nummer ett?
0: Mm.
3: Den handlar om Grums. För att tidigt i morse så pratade vi med Madeleine som tipsade om fantastiska Borgvik utanför Grums. Och tidigare i veckan så berättade jag att Grums kommun hade ett erbjudande till sina invånare. Att om man ville så kunde man få tillbringa en hel natt i vadå? Ja, det är gullige dansken som är snabbast på att trycka in sig. Team Sweden, varsågod.
4: I ett skyddsrum.
3: Mycket riktigt, ett skyddsrum. På klingande svenska. Fråga nummer två handlar om friidrotts-EM. För som jag berättade nu i nyheten alldeles nyss, så blev det tyvärr ingen medalj för Daniel Ståhl. Däremot så tog Sverige ett historiskt EM-brons tidigare i veckan. Viktor Pettersson var först att ta medalj i en utomhustävling i vadå för idrott?
0: Alltså, alltid ser
3: Erik trycker in sig.
5: Jag gissar på diskus.
3: Det är fel. Det är det som Daniel Ståhl inte lyckades ta medalj i. Gullige dansken har också tryckt in sig. Team Sweden.
4: Var det stöd?
3: En gång till.
0: Va?
4: Stöd. Alltså stöd. Stöd. Cool stöd.
3: Ja, vet du vad, jag är rädd för att jag måste ge dig rätt för det. Även om det inte heter så på svenska. I svenska säger vi kula bara. Men du har mycket riktigt rätt att det är stötkula då förstås. Poäng till Team Sweden.
0: Det här är så dåligt.
5: Det får inte hända. Nej. Det här får inte hända.
0: Sitter och ser
5: nu, jag ger alla mina poäng till dig.
3: Och igår så berättade jag att Socialdemokraterna och Centern kanske inte kommer kunna komma överens om det blir som opinionsmätningarna visar och oppositionen skulle vinna valet i höst. Och det här har att göra med ett uttalande som Centerledaren gjorde. Vad heter partiledaren för Centerpartiet? Halvtids-Erik, snabbast på knappen.
5: Elisabeth Tand Ringqvist.
3: Perfekt på klingande svenska. Mycket riktigt, Elisabeth Tand Ringqvist. Det betyder att Halvtids-Erik tar en poäng. Men gullige dansk.
4: Nej, han hade också minus.
3: Ja, han har en minus.
4: Så han tar noll poäng.
3: Noll poäng.
0: Vad ivrig du är.
4: Och gullige dansken tar två poäng.
3: Ja.
0: Nej,
4: och får en extra poäng. Ja, och får en extra poäng, så han tar tre poäng. Ja, jag är också överdommer fortfarande.
0: Nej, du, absolut, det är du kan länge.
3: App. Men du har helt rätt i din poängräkning. Den gullige dansken och Team Sweden tar tre poäng i fredagens nyhetstest. Bra!
0: Bra. Alltså nyhetstestet som vi har varje morgon för att se hur vi har hängt med på dagens nyheter fredagar. En liten sammanfattning över veckan som har gått och det som inte får hända håller på att hända. Gullige dansken drar ifrån!

0: Solglas fula gubbar hör på Mix Megapol där det är svensk sommar augusti ut. Och kom ihåg att vi har 10 000 kronors mixen varje morgon klockan 7 alltid, men just nu i augusti också klockan 10, klockan 1 och klockan 4 också. Fyra chanser om dagen att vinna 10 000 kronor på Mix Megapol. Så bara låt radion stå inställd på den här frekvensen så blir allting bra. Halvtids Erik är väldigt förtjust i programpunkten. Vad heter det? Music Around the World.
1: Ja, men då kör vi väl den nu då.
0: Ja, du lyssnar på musik från runt om i världen och bjuder på bra musik, otippad musik och dåliga skämt.
1: Så är upplägget, ja precis.
0: Perfekt. Music around the world med Halvtids Erik.
1: Ja men välkomna, det är ju kräftskivetider i Sverige och vi importerar varje år 2000 ton kräftor från Turkiet. Men i Turkiet så äter man inte kräftor. Tänk vad de måste tycka vi är konstiga som sitter här med hattar och sjunger samtidigt som vi äter något som de tycker är jätteäckligt.
0: Verkligen, vattenspindlarna.
1: Ja, det tycker vi är helt crazy. 84,7 miljoner bor i landet. Huvudstaden är Ankara, största staden är Istanbul. Landet ligger ju både Europa och Asien och de är kända för kebab, musiken Tarkan, hammam som är ett skumbad på heta stenar. Någon som har varit på hammam någon gång?
0: Inte ett riktigt.
1: Nej, jag var på det. Satan vad varmt det var, kan jag säga. Coca-Colas före detta vd också är turk och heter Muhtar Kent. Den första människan som någonsin flög var också turk. Han heter Hesrafen Ahmet Selabi och då satte han på vingar på sina armar och flaxade. Redan på 1600-talet. Tyvärr så flög han inte så länge, men han var den första människan som flög. Så det är ändå tack för att han offrade sig där då. Dessutom kan de stoltsera med världens näst äldsta tunnelbana, om det nu är bra att ha en gammal tunnelbana. En annan hobby som de ägnar sig åt där är oljebrottning, eller gyttjebrottning som man också kan säga. En sport som är mycket roligare att kolla på än att själv utöva, gissar jag på. Vi ska gå in på listan. Här finns det en hel del inhemsk musik som de gillar, men också en hel del låtar från andra länder. Denna låten släpptes tidigare år. Self-Aware heter låten med Temper City.

0: Hur bra som helst.
1: Riktigt bra.
0: Ja.
1: Oväntat också, men det här går hem i Turkiet och funkar väldigt bra. Jag har inte kollat upp vad gruppen kommer ifrån från början, men jag hoppas inte de är danska i alla fall, så att danska inte ska ta sig cred för det här. Nyhets Jonas, vi ska gå in nu på skämtedelen här, och det är mellanstadienivå idag. Så Jonas, hur ser man att en bil är från Turkiet?
2: Det går redan nu innan man har sagt det.
1: Du vet inte det precis. På vindruteturkarna. Gry, vad heter Turkiets bästa komiker?
0: Jag vet inte.
1: Kebabben Larsson. Dansken, vet du vilken stad som har längst bilköer? Konstant in Opel. Dansken, Turkiets största tv-kanal ska starta en ny frågesport för laktosintoleranta. Vad ska den frågesporten heta?
3: Ja, men jag vet det faktiskt inte. Ja.
1: Vem sket mest? Vi dansar vidare på den turkiska topp 100-listan. Vi dyker in på plats 24. Hittar en tysk rapplåt där med en kille som sjunger väldigt, väldigt ljust. Här är Gut Genang med Kitchen Kreig. Varsågod.

0: Jaha, jag tycker det är toppen där.
1: Varsågod, vi kan göra det om det nästa fredag igen om ni vill. Fast då åker vi till ett annat land.
0: Det låter som en superbra idé.
1: Just det.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol hela augusti ut. Här är Molly Sandén.

0: Molly Sandén hör på Mix Megapol. Vi ska få nyheter strax. Vi får ju nyheter varje hel och halvtimme med Nyhets Jonas. Efter det så... Ja, efter det så ska vi tävla ut ett presentkort hos Clas Ohlson på 1000 spänn.
1: Kul!
0: Ja visst, det handlar om sommarfix, så man ska känna igen sommarfix-ljudet. Vi förklarar allt alldeles strax. Så häng kvar bara, det är nyheter och bra musik och fint pris alldeles strax. What's not to like liksom.
1: Här hänger vi kvar, jag kommer inte gå någonstans, jag lovar.
0: Perfekt. Mix Megapol.

den. Det är ju, du håller ju i hålet. Alltså, the donut. Och här i hålet. Du håller i hålet. Finns en logik.

Hallå, det här är Per Gessle. Du lyssnar på Mix Megapol. Denna lilla låt som jag slängde ut från Massarinplattan, för jag tyckte inte den passade in. Om man tänker efter så är det faktiskt en låt utan refräng. Hur fel hade jag? Skivbolaget skrek och sa att den måste med på plattan. Så att jag fick ju sakta men säkert gå med böjt huvud hela vägen ner

0: Du lyssnar på Mix Megapol och här får vi nyheter varje hel och halvtimme med Jonas.
1: Ja, och då börjar med nya uppgifter om den enorma skogsbranden i Kroatien. Det är lite mer än 2 mil från Split och nu säger myndigheten att minst 19 människor har skadats i de här bränderna. Det är ju många turister runt Split också så här års. Man har evakuerat stora områden där i Kroatien på grund av den här skogsbranden. Så ska vi till Lettland. Militären säger att man skjutit ner en drönare som tagits in i Lettlands luftrum. Det är stridsflyg på NATO-uppdrag som har skjutit ner den här drönaren. Mycket mer än så vet man inte. Lettland har inte kommit med några detaljer om drönaren eller var den kan ha kommit ifrån. Och till sist lite friidrotts-EM där svenska storstjärnan Daniel Ståhl inte tog medalj i diskusen igår. Ståhl missade pallen precis och hamnade fyra. Sloveniens Christian Čech vann, satte nytt mästerskapsrekord 72-51. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Idag kan man välja om man vill ha högsommarvarmt eller ostadigt väder. Enligt SMHIs prognos så är det de två vädersorterna som finns att välja på. Och då är det högsommarvarmt i de södra delarna av landet och ostadigt i de norra. Ostadigt betyder att det kan vara ganska mycket moln och att det kan komma en hel del skurar, framförallt i nordost som det ser ut nu. Temperaturerna blir också väldigt varma i södra Sverige upp mot 29 grader. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Jag sov över hos Per på backen min kompis en gång och då hade hans mamma köpt chiabattar. Det var ju alltså en otrolig upplevelse och just också att vi trodde de första 15 åren att det uttalades och hette just chiabattar.
4: Jag kommer från och med idag aldrig säga det på något annat sätt.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon, du lyssnar på Mix Megapol, det är fredag morgon. Jag är just nu i Göteborg för jag åkte hit igår så jag ska gå på Way Out West. Du sitter och sänder med Erik i hans studio, hej Erik.
5: Hej, jag är också just nu i Göteborg tillsammans med dig Gry.
0: I studion i Stockholm i Nyhets Jonas, hej.
1: Hej, jag står här i Grys studio.
0: Alma Shapiro där också, hallå där.
6: Hej.
0: Hej, och sen så har vi gullig dansken också, hejsan svejsan.
7: Hejsan svejsan.
0: Nu kommer lite bara korta instruktioner då på distans i direktsändning för att jag glömde säga till innan. Men vi kommer nu göra den här tävlingen med Claes Olsson, Jonas.
1: Ja.
0: Och när jag slår på den vignetten så kanske vi vill dra ner den här mattan som man har lite så inte de krockar. Mm. Jag glömde säga
1: det
0: innan.
1: Det ska jag försöka ordna.
0: Vi kör igång.
2: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Och den här tävlingen, det handlar om att identifiera och känna igen ett ljud som hör sommarfixet till. För då kan man vara med och tävla då. Och så kan man vinna ett presentkort på 1000 kronor från Claes Olsson. Det gick jättebra med mattan Jonas.
1: Ja, vad skönt att höra.
0: Bra. Vi ska lyssna på ett ljud som absolut hör sommaren till. Vill ni höra så får ni säga sen om ni behöver en ledtråd eller inte.
1: Ja, tack.
0: Ja, ja, så här låter det. Ja, vill ni ha en ledtråd eller klara ni er?
1: Nej, man vill alltid ha en ledtråd.
5: Ja, det vill man.
0: Semesterhemmet som får plats i en väska är ledtråden.
1: Okej.
0: Vad är det? Ring 020 314 314. Var med och tävla om ett presentkort hos Claes Olsson på hela 1000 kronor.
1: Oj!
0: Här är Mix Megapol och Cecilia Wennersten. God morgon.
1: God morgon.

0: Cecilia Vennersten på Mix Megapol. Det är svensk sommar och klockan är 9:07.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Och här har vi lyssnat på ett ljud som hör sommaren till. Går ju att använda på vintern också, men det är verkligen ett sommarfix.
2: Ja, det är det.
0: Det låter så här. Och frågan är vad det är för ljud vi hör egentligen. Det är jättemånga som ringer in. Vi har Susanna som har tagit sig förbi. Elaine, god morgon Susanna. Välkommen till Mix Megapol.
3: God morgon, god morgon. Tackar, tackar.
0: Hej, vad är du? Vad tror du att du hörde för ljud här?
3: Jag tror att det är ett tält jag hör.
0: Det omisskännliga ljudet av tältpinnar som välts ut och sen den här dragkedjeljudet när man öppnar först det innersta tältet och sen lite mysigt är att tälta du.
3: Ja, det är det faktiskt.
0: Jag känner att det var alldeles för länge sedan. Visst var det ett tält vi hörde?
3: Ja!
4: Bra, Susanna.
0: Yes, grattis. Du får ett presentkort hos Clas Ohlson på 1000 kronor. Vad säger ni, Jonas?
2: Ja, det enda man saknade i det här ljudet var väl någon som sa, men hur svårt kan det vara? Och någon annan som sa, det är jättesvårt faktiskt.
3: Ja, precis. Och var i ficklampan? Ja.
0: Men för länge sedan jag tältade nu, kände jag.
5: Jag tältade i somras och så jäkla härligt är det inte. Som
0: är det inte? Nej. Det är fräsch luft när man vaknar.
5: Ja, det är också
2: kallt, menar du?
5: Svinkallt och så en massa måsar.
3: Man vill att det ska vara så härligt i alla fall.
5: Ja, men gå och lägga. Det är mysigast på kvällen. Precis när man går och lägger sig då, man lyssnar på alla ljud och det susar i träden och sånt. Det är mysigt.
0: Gud, vad härligt. Vad har du för sommarfix då?
3: Ja, vad har jag för sommarfix? Jag har precis börjat jobba igen, så just nu så är det inte så himla mycket. Men
0: kom ihåg, det är fortfarande sommar.
3: Ja, men precis. Försöker vara ute mycket och kanske tälta, vem vet.
0: Ja, kanske köpa ett tält eller lite mysig belysning till någon liten balkong eller uteplats eller någonting.
3: Ja, men precis.
0: Ja, ha en fin slutspurt på augusti här och så tack snälla för att du hänger med oss på Mix Megapol.
3: Ja, men tack själva, ni är bäst.
2: Ja, men du då?
0: Ja, du bra. Ha en underbar dag.
3: Tack, tack, hej.
2: Hej, hej.
0: Hej, hej. Här är Miss Li på Mix Megapol. Det är svensk sommar här för hela slanten. God morgon.
2: Morgon.

0: Mix Megapol. Det är vi som har sommarvalvet, det vet ni va?
1: Ja.
2: Ja.
0: Det är ju alltså ett kassavalv proppfyllt med pengar som nästa vecka ska byta ägare från oss till någon av våra lyssnare. Det är över 500 000 kronor. Erik, du har lovat att skriva upp det på en lapp nu. Hur mycket pengar är det?
1: Ja då, det är inga problem, Gry. Jag har skrivit upp det på en lapp, men just nu så hittar jag inte den lappen.
0: Det funkar inte. Om man är med och tävlar och får det samtalet på fredag om en vecka och så säger man, jag vet men jag har inte lappen här. Man måste vara beredd. De ringer ju från dolt nummer.
1: Men jag har så många lappar, Gry. Nu har jag hittat lappen.
0: Ha?
1: Nu ska vi se här. Då är beloppet som gäller, alltså det är inte denna fredag utan nästa fredag, 506 130 kronor.
0: Yes!
1: Ohoho, jag klarar igen.
0: Om du som lyssnar då är med och tävlar i det här, om pengarna i kassavalvet, får samtalet och säger sådär, då får du de pengarna på ditt konto om en vecka.
1: Om du hittar lappen.
0: Ja, eller om du kommer ihåg det utan till. Men ja. Om man är med, man anmäler sig genom sms-ordet vinn och skickar det till 72104. Det kostar 19 kronor och man måste ha fyllt 18 för att vara med och tävla. Så att, för det klurar på om du vill vara med och chans att vinna över 500 000 kronor eller inte. Sommarvalvet alltså här på Mix Megapol. God morgon, Jonas.
1: God morgon, Gry.
0: Här är Eldkvarn.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och här är Gry Forssell.
1: Halvtids Erik.
2: Nyhets Jonas.
3: Gullig danska.
0: Och det är också Alma Shapiro som alldeles strax ska ge oss glada nyheter som man behöver en fredag morgon.
4: Ja. Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
0: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast i!
5: Får man köra?
4: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
6: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: kör.
1: Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Sms kostar 19 kronor.

känslan efter ett kvällstopp och doften av nyklippt gräs. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol. Det är fredag morgon och du får svensk sommar. Vi håller sällskap fram till klockan 10, precis som vanligt. Gry och morgongänget gör ju det varje vardagmorgon från 6 till 10. Och varje morgon så kommer Alma Shapiro och ger oss glada nyheter.
1: Ja, för det är ju så att igelkottsveckan är igång. Det är ju sista helgen nu innan det är slut. Och om man inte vet vad det här är, så handlar det alltså om att räkna igelkottar. Man kan läsa mer på WWFs hemsida om man vill vara med och hjälpa till. Och förra sommaren så var det en igelkott som besökte Jennifer i Halmstad. Hon döpte honom till Bertil. Och han kommer nu tillbaka och liksom hänger med henne. Och det här tycker jag är så glatt och gulligt. Hon har till och med byggt ett litet kottehus till honom.
0: Vad gulligt.
1: Ja. Och sen vill jag också berätta om Dave Bell, som är den lokala tomten i staden Powhatan i Virginia i USA. Han brukar ju sprida julglädje för alla. Men nu har han tvungen att banta. Så han har gått ner 18 kilo.
2: Okay.
1: Men det här är alltså för att kunna donera en njure. Ännu mer glatt ju. Allt gick bra med operationen. Nu kämpar han för att få tillbaka sina 18 kilo så att han blir en glad julgubbe igen.
0: Ho ho ho ho ho.
1: Ho ho ho.
2: För tidigt.
0: Men det var ju glada nyheter. Det är kul att man ska gå in på WWFs www för att läsa mer, tycker jag. Tack ska du ha, Alma Shapiro. Hon sköter våra sociala medier. Gry och morgongänget heter vi både på Instagram och på Facebook. Följ oss där, vet jag.

0: Megapol. Jag har en härlig helg. Alla vi har en härlig helg framför oss. Men jag längtar lite redan nu till måndag. För då ska gullige dansken pricka hitten efter klockan 7. Har det blivit danskens tur på måndag. Har du börjat fundera på vilken låt du ska pricka då, dansken?
1: Jag har en låt som jag har tänkt lite på.
0: Du får meddela om en liten stund.
1: Men jag kommer inte säga.
0: Nej, okej.
1: Okay. Ja, okej. Okay. Ja, jag kan säga vad det är för
0: något. Okej, alldeles sagt för en avslöjning.
2: Mix Megapol.

0: jobbar med Grymorgänget. Vi sitter och ser fram emot på måndag då gullige dansken ska pricka hitten efter klockan 7. Vad blir det för låt?
1: Alltså jag har hittat en låt med en kille som har varit gift med Sanne Salomonsen, ni vet den danska artist Sanne Salomonsen. Han heter Mats Ronander.
0: Mats Ronander.
1: Han har gjort en jättefin låt som heter Gör mig lycklig nu. Och på måndag så ska jag göra Sverige lycklig med att pricka hit.
0: Vi längtar. Madde Kihlman, hej och god morgon.
2: Hej!
0: Hej! Du och Robin har ju studion här på eftermiddagen. Jag såg på Instagram att ni har börjat rocka med rockring. Eller vad gör ni? Ni har köpt grejer på nätet. Men
2: jag var på landet och tänkte, rocka rockring är lätt. Provade, och nej, tydligen. När man har fått den här särliknande kroppen som man får efter 40, då går det inte att rocka rockring. Så då köpte vi sådana som sitter fast runt midjan, hårt. Och så är det snöre, och så är det vikt. Och så gör man rockringsrörelser, och då är det som att rocka rockring. Och så ska man tydligen bli vältränad också.
0: Men gud, jag måste prova. Jag har också helt, kan inte alls rocka längre. Kunde rocka
2: hur mycket jag kan låta den vara kvar här till på måndag.
0: Gärna. Vad hittar ni på eftermiddag då förutom att rocka?
2: Nej, men det var så kul när ni körde 10 000 kronors mixen. Mm-hmm. Ge bort pengar, folk blir glada. Vi gör det klockan 4.
0: Perfekt. Så närmaste chans att vinna 10 000 kronor var en introtävling. Den kommer ju nu klockan 10, sen är det klockan 1 och klockan 4 också. Så se till att ha radion inställd på Mix Megapol. Ha en fin eftermiddag, Madde.
2: Detsamma, det är fredag!
0: Yes! Gry och morgongänget är klara. Strax här lämnar över radion till Erik Wedberg. Men kom ihåg att vi har en podd som heter Kvartssamtal med Gry och morgongänget också. Om ni vill hänga med oss en kvart till så finns vi där ju.
3: Absolut, och där kan man lyssna precis när och var man vill.
0: Ja, där ska vi gå till botten med många saker från morgonens program. God morgon!
3: God morgon!
4: God morgon! Går runt och känner mig som tusen spänn.

0: Där vi tackar Gry och morgongänget då för en härlig vecka. På måndag är de här igen. Erik Wedberg heter jag, kör introtävling om en liten stund. Nu är klockan 10.
1: Och nyheterna börjar med att en motorcykelverkstad i Karlskoga brinner och det är kraftig rökutveckling. Räddningstjänsten är på plats med 10 enheter. En arbetsplatsolycka skedde i Trollhättan i morse. En person uppges ha fastnat med handen i någon form av maskin och personen fick föras till sjukhus. Nästan varannan som studerar på Svenska för invandrare, SFI, anser att homosexualitet är oacceptabelt. Detta enligt en undersökning som regeringen beställt. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
0: Ja, tack så mycket. Vi kollar till vädret här också. Idag stiger temperaturen ytterligare i Götaland och södra Svealand. Uppåt 28 grader blir det där. I norra Svealand och södra Norrland där blir det några grader kallare, 20-25. Där är det också risk för skurar. Avslutningsvis norra halvan av landet där gäller fortsatt ostadigt och molnigt väder med temperaturer runt 15 grader någonstans. Och här på Mix Megapol ska vi köra introtävling strax då. 10 000 kronors mixen där du kan vinna just exakt den summan om du får alla rätt eller är grymmare än Gry. Vill du vara med och tävla, ring mig nu. 020 314 314 numret. 020 314 314 alltså. Ring in och var med i 10 000 kronors mixen.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. 9:50 är klockan och då passar det väl bra att köra tävlingen.
1: 10 000 kronors mixen.
0: Och här gäller det då att få alla rätt eller fler rätt än Gry, att vara grymmare än henne för att vinna 10 000 kronor. 020 314 314 är numret. Ska vi se, Jessica i Märsta med på telefon. Är du tävlingssugan?
2: Ja, men man är också jävligt nervös.
0: Ja, det är ju.

0: man är också jävligt nervös.
1: Ja, det är ju så. Det är svårt det här. Och Gry, hon är ju grym. Det vet vi om sen innan. Men 6 stycken låtintron, det går väldigt fort. De är bara några sekunder långa. Och du måste säga artistens eller gruppens namn då innan själva klippet tar slut. Är du med på reglerna där?
0: Jaha.
1: Hör du nervös du? Är du redo då?
0: Jag är redo.
1: Vi rycker plåstret och så kör vi här, Jessica.
0: Ja,
1: Marie Fredriksson.
0: Avicii.
1: Journey.
0: Journey.
1: Åh,
0: oh, nej.
1: Nej. Vanessa Paradis hörde jag på slutet där. Vi går igenom facit, Jessica. Den börjar lite tungt där. Smash Into Pieces var det här. Sen kom Marie Fredriksson, men du sa det lite för sent. Avicii får du rätt på. Journey får du också rätt på. Sen var det boom på Alex Warren tyvärr. Sist var det mycket riktigt Vanessa Paradis. Det ger dig rätt för. Jag räknar till 1, 2, 3 rätt, Jessica. Och du, Gry, fick 5 rätt. Ja, så blev det. Ah, ja,
0: man är ju bättre utanför radiotid, va?
1: Ja, man är ju ofta det. Vad är det med det där? Det är lite orättvist att det är så. Hoppas du får en jättebra helg ändå. Tack för att du lyssnade på Mix Megapol, Jessica.
0: Tack så mycket.

inte bara pengar du kan vinna här på Mix Megapol. Biljetter till Magnus Uggla också. Mellan 11 och 12 ska du lyssna efter en Uggla-låt och ringa mig så fort du hör den. Då kan du nämligen vinna 4 biljetter. Så många har jag idag att tävla ut till hans konsert i Göteborg om exakt en vecka. Mellan 11 och 12 ska du alltså lyssna efter Magnus Uggla för att vinna biljetter till honom. Här på Mix Megapol.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Peter Marklunds nya Mitt hjärta en rebell där. Jaha, nästa vecka börjar då skolan och många har säkert kört jobbledigt fram tills det också. Så ja, då är det ju sista lediga dagen då alltså. Då kan det kännas som att sommaren är över. Men du, här på Mix Megapol, då fortsätter den augusti ut och alla sjunger på svenska. Så vill du ha kvar den där känslan, fortsätt ha radion på.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj!
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

2011 klockan och det är Mix Megapol. Svensk sommar, alla sjunger på svenska. Ingen jättebra dag för Sverige i friidrotts-EM igår. Daniel Ståhl lyckades inte ta en medalj i diskus, han blev fyra. Och i 200 meter blev samtliga svenskar utslagna i semin, såg jag. Idag kliver dock Armand Duplantis Mondo in på arenan. Han kvalar vid, jag tror det börjar vid 10-12 där. Finalen i stab först på söndag kväll, blir det nytt världsrekord.

Här återstår det exakt en vecka då tills vi slår in rätt kombination i sommarvalvet, öppnar dörren och tävlar ut 506 130 kronor. Det är vad du kan vinna här på Mix Megapol om exakt en vecka alltså. Men du måste anmäla dig för att få det där samtalet från vinnarambassadören. Smsa vinn till 72104. Det är så du anmäler dig. Det kostar 19 kronor det där smset. Minst 18 år måste du vara för att tävla. Men om en vecka kan du då alltså vinna 506 130 kronor.

0: Svensk reggae från Anders Glenmark tackar man ju inte nej till. Det är Mix Megapol, du hör honom på. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Magnus Uggla är ju ute på sin sista turné, har han meddelat. Om exakt en vecka kommer han till Göteborg och jag har 4 biljetter dit att tävla ut idag. Nu mellan 11 och 12 sen så ska du lyssna efter en låt med Magnus Uggla. Så fort du hör mig spela en ringer du 020 314 314. 4 biljetter kan alltså bli dina då här på Mix Megapol.
1: Jag tycker inte att jag har jättefula händer. Jag är inte jättefina händer, men inte jättefula händer. Så försök att ta kort på dem. Det ser ut som lik. Det är svårt.
2: Ja, jag lider med dig. Det kan inte vara lätt.
3: Jag lider också med dig.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Ja, välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Klockan är 11.
1: Här är senaste nytt. Kaptenen på fraktfartyget vid båtolyckan utanför Tjörn vill bli släppt ur häktet. Det säger hans advokat till TT. Kaptenen misstänks för vållande till annans död. Nu på morgonen började en sopbil brinna mitt under färd i Jönköping. Föraren märkte att det luktade rök och körde då till en brandstation i närheten för att få hjälp. Och på sim-EM i Paris jagar Sara Sjöström sitt andra guld på mästerskapet. Och hon var näst snabbast i försöksheaten på 50 meter fritt och tog sig till kvällens semifinal. Sjöström tog guld på 50 meter fjäril tidigare i veckan.
0: Tack så mycket. Fredagsvädret kollar vi till innan musiken fortsätter. Temperaturen stiger ytterligare i Göta och Svealand idag. Uppåt 28 grader kan det bli där. Södra Svealand ska jag säga. För i norra Svealand och södra Norrland blir det några grader kallare. 20-25. Där är det också risk för skurar. Norra halvan av landet avslutningsvis. Där gäller fortsatt ostadigt och molnigt väder med temperaturer någonstans runt 15 grader. Mix Megapol lyssnar du på. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Thomas Ledins klassiker. Ja, du vet vilken jag menar. Får du höra direkt efter Sarah Dawn Finer.

0: Molly Hammars, Aldrig ensam igen, hörde på Mix Megapol. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Gry och morgongänget, helglediga, återigen på måndag. Halvtids Erik berättade en rolig sak där i morse. Han är, det är ju en vältränad man, eller? Döm själv efter att du hört det här.
1: Det är kräftskivetider och jag tänkte kolla om någon känner igen sig i det här. För vi åt räkor i somras och sen vaknade jag upp dagen efter. Hade jätteont i axlarna.
2: Nej, varför det?
3: Har du suttit så här?
1: Ja, jag har så ont i kroppen om att äta räkor. För det är så himla mycket jobb. Och nu ska vi på kräftskiva helgen igen. Och då har jag lurat systemet nu. Jag var igår och köpte en sån färdig räkröra. Så, lägga på. Så kan de andra... Losers, när han sitter där och skalar mycket om vitt.
0: De andra losers. På måndag morgon från klockan 6 är det Gry och morgongänget här på Mix Megapol igen.

Med tanke på temat i låten, ett barn som föddes sommaren den här låten var som störst. Får köra moped nu, det var alltså 2011, det har gått 15 år, herregud. Mix Megapol lyssnar du på, kände jag mig gammal där. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Tack för att du lyssnar på oss. Jag vet.

0: Ja, det är Mix Megapol du lyssnar på. Ännu ingen låt med Magnus Uggla. 4 biljetter till hans konsert om exakt en vecka kan bli din om du ringer mig när du hör en Uggla-låt. Jag ska ju spela någon gång mellan 11 och 12. 020 314 314 är numret. Fortsätter radion på för det. Och massa bra musik på svenska som gör att det liksom oavsett väderlek utanför fönstret känns som sommar i kroppen.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man svara?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: ljuset. Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

Exakt en vecka då tills sommarvalvet öppnas igen för sista gången den här sommaren förresten. 506 130 kronor ska vi tävla ut då. Du kan anmäla dig redan nu om du vill. Det är bara att smsa ordet VINN till 72104 så är du anmäld och klar. 19 spänn kostar det, du måste vara minst 18 år. På fredag nästa vecka kan du alltså vinna 506 130 kronor här på Mix Megapol. Mamma.

Mysig låt med Staffan Hellstrand på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar här. Spanade in helgvädret lite. Det är knallrött i söder alltså. På 30 grader kan det bli på sina håll. I norr en helt annan väderlek. Där är det betydligt blekare. Neråt en typ 13 grader någonting sånt på lördag. Sen på söndag då kan det dra in lite regn. Så passa på att njuta av värmen imorgon, vet jag, du som kan. Det finns

En runda minigolf på en camping. Och långa ljusa sommarkvällar. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Ny musik på Mix Megapol. Ida Lova är det som sjunger rock'n'rollen. Erik Wedberg här. Det är svensk sommar på Mix Megapol och Magnus Uggla biljetter var det också. Han var ju där innan. 020 314 314 är numret. Först in på telefon var Therese. Jädra vad snabb du var.
1: Ja, visst var jag.
0: Ja, verkligen. Var ringer du från, Therese?
1: Från Tyresö.
0: Kan du ta dig till Göteborg på fredag nästa vecka?
1: Ja, men det löser vi.
0: Eller hur? Och du får ta med dig 3 pers för du vinner 4 biljetter till Magnus Uggla.
1: Är det sant? Ja, tack!
0: Drömfredag ju.
1: Ja, verkligen.
0: Både idag och nästa då såklart. Nu när du vinner och på fredag när du får gå där helt enkelt.
1: Ja, men precis.
0: Perfekt. Det blir bra. Du, stort grattis till biljetterna. Ha så jättekul på konserten och tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
1: Ja, men tusen tack.
2: Jag är inte så bra på engelska utan då hade jag

0: hej på dig du.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
1: Mix Megapol.

0: Ja, välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. En glad nyhet om EPA-ungdomar ska jag dra för dig lite senare. Och så ska jag spela låtar från Peps Persson och Miss Li bland annat. Nu slår klockan 12 vilken sekund som helst här.
1: Först har de att SMHI varnar för höga temperaturer idag och imorgon. Det här är i Östersjölandskapen, från Kalmar upp till Uppsala ungefär, som dagstemperaturerna är 26 grader eller mer, lokalt upp mot 30 imorgon. Och på Jylland sköts igår en varg som flera gånger rört sig nära människor. Nu på morgonen höll ansvarig minister en presskonferens där han pratade om EU-regleringar i frågan, med den döda vargen liggande framför sig. Något som tidningen Extrabladets politiska kommentator beskriver som ett USA-inspirerat tillvägagångssätt.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, idag stiger temperaturen ytterligare i Götaland och södra Svealand. Uppåt 28 grader blir det där. I norra Svealand och södra Norrland något kallare, 20-25 grader. Där är det också risk för skurar. Och norra halvan av landet avslutningsvis, där gäller fortsatt ostadigt och molnigt väder. Temperaturen landar runt 15 grader någonstans. Mix Megapol på radion som sagt. Erik Wedberg heter jag. Glada nyheter på gång strax. Det handlar om EPA-ungdomar. Duktiga sådana. Först musik från Molly Sandén och Victor Lexell. Jag har bytt

Klockan är snart 10:10 och du lyssnar på Mix Megapol. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Dagens glada nyhet som vi alltid drar vid den här tiden, den handlar om en lyckad satsning i Munkfors, Värmland. Förra sommaren gjorde kommunen en satsning på EPA-ungdomar nämligen. Man ville få dem att jobba inom hemtjänsten och det blev väldigt lyckat. Då var det 16 stycken, i år körde man igen och då var det hela 31 personer. Arbetsuppgifterna för dessa EPA-ungdomar går mycket ut på att ge liksom guldkant på tillvaron för de äldre. Och det kan handla om att gå på promenader med dem, hämta matlådor, dricka kaffe tillsammans med de äldre eller göra andra sociala aktiviteter som annars inte hinns med, läser jag på SVT:s sajt här. Flera av ungdomarna, de flesta är typ 15, 16, 17, 18 år, de verkar också söka sig till vård- och omsorgsprogrammet efter sommaren då, vilket ju tyder på att satsningen verkligen lyckats. Någon som jobbar i fjol har till exempel återvänt ordinarie personal nu. Det är kul när satsningar går hem och de äldre, de verkar väldigt nöjda de också, så EPA-ungdomar i vården. Där har du dagens glada nyhet på Mix Megapol. Och har du som lyssnar nu en nyhet du vill tipsa om, någonting som man blir glad av, då kan du mejla in den på adressen studion@mixmegapol.se. Min första

Man skulle kunna vara på sitt absolut sämsta humör eller vara ledsen, men så kommer den här låten på radion. Ja, då blir man ju glad, så är det. Håkan Pedersen och Elisabeth Berg, Nattens drottning, en gammal mellolåt där. Och alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. En annan duo nu, Åsa Jinder och Kajsa Stina Åkerström.

0: Maja Ivarsson på Mix Megapol. Jag tror hon är med på Digilo i Karlskoga ikväll. Vi är också där med Mix Megapol förresten. Vill du vinna 1000 kronor från Preem så kan du vara med i tävlingen Vart är du på väg? Kan du ringa mig på 020 314 314 nu eller gå in på mixmegapol.se och anmäla dig där. Jag har en minut på mig och ställa frågor och så ger du ledtrådar till var i sommar Sverige du är på väg. Förhoppningsvis gissar jag rätt då. 020 314 314 ring in nu och du som inte ringer, ja, du kan ju vara med och gissa också.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj!
4: Oj, oj, oj, oj.
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel. Och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Ett glas rosé på en uteservering. Och kubbspel på landet.
1: Nej! Kungen får ni spela på baslinjen.
2: Nej, man kan inte förlåna mig.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Hoppas du har en bra fredag, du som lyssnar. Det är Mix Megapol på radion. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Ungefär 21 och klockan, dags att tävla.
1: Vart är du på väg? Presenteras av Preem. Matdryck och drivmedel.
0: Ett presentkort från Preem på 1000 kronor. Det kan du vinna. Vill du anmäla dig till tävlingen kan du göra det på mixmegapol.se. Vart är du på väg är frågan alltså. Med på telefon och ska tävla, det är Sanna i Frölunda. Är det bra med dig idag?
2: Ja, men det är fint. Solen skiner så det är dumt att klaga.
0: Jag menar detta. Ska du gå på Way Out West eller stannar du hemma?
2: Nej, det ska jag faktiskt inte.
0: Du har nog chans att vinna 1000 kronor. Om jag gissar rätt vart du är på väg, gissar jag fel, vinner du ändå 500 kronor. Skönt det. En minut tar jag på mig att ställa massa frågor. Är du redo så är jag redo också.
2: Jag är redo.
0: Då gasar vi på här. Stället vi ska till, ligger det i Sverige?
2: Det gör det.
0: Det gör det. Är det en stad vi ska till?
2: Det är en stad.
0: Det är en stad. Ligger den vid havet?
2: Ja.
0: Ja, det gör den. Okej. Vet du vilket landskap den ligger i, staden?
2: Västergötland.
0: Det är Västergötland, okej. Är det här känt för något speciellt, det här stället vi ska till?
2: Ja, det är många grejer, men Nordens högsta byggnad kanske?
0: Nordens högsta byggnad? Då behöver jag inte fråga så mycket om landmärken där kanske. Om du ska nämna en kändis som kommer därifrån, vilken skulle du nämna då?
2: Kör på
0: Glänningsen. Det är det där loket och ja, lite bredare. Äter man kanske räkmackor i den här stan?
2: Det gör man.
0: Det gör man. Om man hejar på Änglarna kanske.
2: 100%.
0: Ja, jag menar detta. Jag tror vi ska till Göteborg, Sanna.
2: Du har det.
0: Ja, gött. Det var ganska lätt idag faktiskt. Det var ju bra det. Vilket team vi var. Ett presentkort på 1000 kronor på drivmedel, fika, lunch eller varför inte glassbåtar hos Preem är ditt. Så att du får en bättre resa.
2: Ja, men tack snälla.
0: Ja, det var en kul tävling idag. Sanna, grattis och tack för att du lyssnade på Mix Megapol.
2: Tack så mycket.

1000 kronor till Sanna från Frölunda där för en stund sen. Om exakt en vecka, då kan du vinna väldigt mycket mer pengar. Vi ska öppna dörren till sommarvalvet och för sista gången, och över 500 000 kronor ska ut. 506 130 kronor närmare bestämt. Lätt att anmäla sig till den här tävlingen, och du kan göra det redan nu. Skicka ett sms till nummer 72104. Skriv vinn i det så är du anmäld. 19 kronor kostar det, du måste vara minst 18 år, men kan alltså vinna över 500 000. Mm.

0: Ärligt talat, det är inte lätt att minnas 1990. Men den här låten, den minns man. Det är svensk sommar på Mix Megapol.
1: Alltid på.

0: Risk för regnblöta skor på vissa håll i landet idag. Mer om det får du höra i vädret efter klockan ett här. Och så har du chans att vinna 10 000 spänn också i introtävlingen. 10 000 kronors mixen. Ring in efter ett där, vet jag. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar här. Jag ska spela både Darin och Lena Philipsson för dig sen.
1: Vi skulle käka sushi i bilen en gång och då hade hon fått misosoppa. Och så satt hon och drack den. Jag körde bil och så skulle jag bara... Jag glömde bort att hon gjorde det. Lite så. Så att jag skulle bara gasa lite för jag skulle köra. Varm mis och soppa i hela ansiktet. Nej, det var inte bra.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: Det här är en riktigt bra cover. Allt från Joe Strummer till Johnny Mars, då det var jag och min far. Och det här är originalet. Vi ska enas i jorden,
1: jag och min far. Fredag och Mix Megapol på radion. Helgen närmar sig med stormsteg. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Vi ska köra introtävling strax också. Nu är klockan 1.
2: En man och en kvinna hittades igår skadade i Söderhamn och mannen avled av sina skador. En man i 55-60-årsåldern som greps på platsen är anhållen misstänkt för mord och han kommer förhöras idag, uppger åklagaren. Hot om en skolskjutning har upptäckts i Gullspång, rapporterar SR. Det har bland annat klottrats 2 datum och kommunen säger att man ser mycket allvarligt på det. Och imorgon kommer 1000 personer göra det nya medborgarskapsprovet där det är krav på godkänt för att man ska få bli svensk medborgare. Exempel på en fråga är vilken titel Sveriges statschef har.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, temperaturen stiger ytterligare några grader jämfört med igår i Götaland och södra Svealand idag. Uppåt 28 grader kan det bli. I norra Svealand och södra Norrland något kallare, 20-25 grader, och där är det också risk för skurar. Norra halvan av landet avslutningsvis fortsatt ostadigt och molnigt väder där. Temperaturen runt 15 grader någonstans. Mix Megapol på radion. I augusti månad så ger vi dig chansen att vinna 10 000 kronor 4 gånger per dag. Det är 10 000 kronors mixen, introtävlingen, som vi ska köra nu faktiskt. Vill du vara med så ringer du 020 314 314. 10 000 spänn står på spel om en liten stund. Och alla sjunger på svenska när det är svensk sommar här. Lena Philipsson gör det direkt efter Darin.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska och vi ska tävla.
1: 10 000 kronors mixen.
0: Intro-tävling med chans att vinna mycket pengar. Det gäller att få alla rätt eller fler rätt än Gry. Alltså vara grymmare än Gry. 020-314-314 är numret. Anette i Solna, vill du vara med och tävla?
2: Ja.
0: 10 000 kronor kan bli dina. Du ska få gissa på 6 stycken låtintron här. Är du en sån som brukar vara vass på det, eller?
2: Ibland.
0: Ibland. Det formen svajar lite, säg.
2: Ja, precis.
0: Det går väldigt fort, ska jag varna för. Och det gäller att säga artisten eller gruppens namn då innan själva klippet tar slut. Det är väldigt viktigt. Är du redo att köra, Anette?
2: Ja, vi kör.
0: Vi gasar här.

0: Lionel Richie.
1: Lalle.
0: Ja. Vad säger vi, Annette? Vi går igenom facit här. Kylie Minogue var det först ut, men du sa det lite för sent tyvärr. Sen var det Ed Sheeran, där var det boom. Lionel Richie satte du. Lale satte du också. Sen var det 18s. Och sist ut var Fool's Garden. Hur kändes det, Annette? Är du kvar, Annette? Har vi tappat Annette? Tyckte hon var lite tysta på slutet. Annette fick två rätt. Jag kan ju meddela dig som lyssnar då. Annette har antagligen radion på. Att Gry Forssell, hon fick så mycket som fem rätt. Så det blev ingen vinst där. Synd med tappa, Annette. Trevlig helg på dig förresten. Och du som lyssnar, ny chans att vinna 10 000 kronor. Det får du senare i eftermiddag efter klockan 4 hos Madde och Robin här på Mix Megapol.

är allt för sent. Jag såg att upphovsmannen till den här låten ska släppa en självbiografi. Mikael Wiehe snackar vi om då. Och titeln känns igen från en textrad i den här låten. Finns det liv är det aldrig för sent, ska den heta. Mix Megapol är det du lyssnar på. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska.

0: En evig sommarlåt där från Ted Gärdestad. Jag kan inte säga att den någonsin ska gå ur tiden liksom. Inte på många år i alla fall. Det är Mix Megapol på radion. Erik här, kvar en halvtimme till ungefär innan Maddo och Robin tar över. Och vill du gå in i helgen med sommarkänsla i kroppen, då lyssnar du ju på rätt kanal. För här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Har du hört nya med Peg Parnevik och Simon Superti till exempel? Ska spela den för dig sen. Blandat med klassiker från Linda Bengtzing och Gyllene Tider.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man svara?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Paul, jag heter Per Gessle. Jag kommer ihåg att jag gjorde en demo på den här låten 1996, tror jag det var. Och jag spelade upp den för mitt skivbolag. Och den här killen som vi jobbade närmast på den tiden heter Kjell Andersson. Han sa till mig, den är fruktansvärd men fantastisk. Den är ju ganska tjohoj och den är väldigt, väldigt, väldigt catchy.
1: Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506.130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
2: SMS kostar 19 kronor.

Bara en snabb påminnelse om att det är exakt en vecka till att öppna dörren till sommarvalvet. 506 130 kronor ska vi tävla ut då. SMSa vinn till 72104 för att delta i tävlingen. Det kostar 19 kronor och du måste vara minst 18 år. Över en halv miljon kronor ska ut nästa fredag alltså. 506 130 kronor kan du vinna på Mix Megapol.

Fredag och Mix Megapol på radion. Skolstart nästa vecka, så idag är väl den sista riktigt lediga dagen typ då för många. Vill du att sommarkänslan ändå ska dröja sig kvar? Vill du ha känslan av juni, juli, augusti i kroppen? Då lyssnar du på rätt kanal, för här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Jag ska spela den där Gyllene Tider-låten strax.

0: Ja, vilken duo, Peck Parnevik och Simon Superti tillsammans, spelar ingen roll. Mix Megapol lyssnar på Svensk Sommar och alla sjunger på svenska. Erik Wedberg heter jag, tar lite helg nu då, men en annan duo tar över och det är Madde och Robin.
1: Hej!
0: Hej, vad händer hos er idag?
1: Vi tänkte vi skulle ringa Rickard Herrey om en liten stund.
0: Varför då?
1: Diglo, Diggelej, han är ute på Diglo-turné.
0: Ja, de är i Karlskoga idag, ja.
1: Ja, och vi tänkte att vi skulle tävla ut biljetter, både till shower som är idag men också i helgen.
2: Min pappa har berättat det, att när jag var 5 år då åkte jag alltid med honom i traktorn och satt och skrek och sjöng det där, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Och sen somnade jag. Erik, du måste ha varit ett så jäkla härligt barn. Var jag härligare som barn än vad jag är nu?
3: Nej, du är som ett barn fortfarande.
2: Inget barn. Okay,
4: ja. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

Thomas Ledin på Mix Megapol. En sång som heter En dag på stranden ligger på ett album som heter Tillfälligheternas spel. Jag minns att jag skrev den, måste varit sommaren 89-90 där någonstans. Det blir en dag på stranden. Det är en sån här låt som har fått

0: Det här är Mix Megapol. Välkommen hit. Klockan är 2.
1: Och här är senaste nytt. Det brinner kraftigt i en radhuslänga i Arboga. Räddningstjänsten säger till Aftonbladet att huslängan är övertänd. Man försöker förhindra spridning till andra hus i närheten. SMHI har utfärdat gul varning för regn imorgon kväll. Det är från Värmland och Dalarna, upp över Norrlands inland och sen längs kusten. Från Sundsvall upp till Örnsköldsvik på ett ungefär. Och festivalen Way Out West i Göteborg är inne på sin andra dag. Polisen går ut och varnar för att det säljs falska andrahandsbiljetter. I flera av fallen via särskilda försäljningsgrupper på sociala medier.
0: Regn i delar av norra och mellersta Norrland, men annars är det ju sol som gäller. Och varmast just nu är det i Gislaved, där är det 31 grader.
2: Svettigt är idag.
0: Det är fredag, Robin.
2: Ja, hej Madde.
0: Hej, nu kör vi igång den här eftermiddagen och vi lovar att ge dig svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Det här är det perfekta soundtracket till din fredag eftermiddag. Jag förstår.

0: Mix Megapol, välkommen. Just nu pågår Digilo-turnén med bland annat Charlotte Perrelli, Maja Ivarsson, David Lindgren, Jessica Andersson, Kaliffa och många mer.
1: Mm, och någon som också är med på turnén, det är vår kollega och kompis Rickard Herrej.
0: Hej!
2: Tjena!
1: Hallå, på väg till Karlskoga va?
2: On the road again, till Karlskoga.
0: Nu har du ju varit på Digilo-turné hela sommaren. Vad är liksom det roligaste som har hänt, eller vad bär du med dig?
2: Det roligaste är att det är så fantastiskt gäng och det är sån härlig publik på varje plats. Det måste jag säga. Det är ett väldigt trevligt gäng. Härliga artister som levererar, men också väldigt trevliga att umgås med. Så att det är nog det roligaste. Roligaste platsen är nog ändå Storforsen. Där vi fick en ledig dag och bada i sommarvärmen och det var väldigt trevligt.
0: Hur många selfies har du fått ta den här vändan?
2: Väldigt många. Det brukar bli några stycken.
1: Tusen.
2: Ja.
1: Nu är det 3 stopp i helgen. Karlskoga, Västerås och Järvsö. Och vi har ju biljetter.
2: Precis. Och det vill man ju gärna vinna, kan jag säga. Det är en väldigt trevlig föreställning.
1: Får man ta selfie med dig också?
2: Ja, det kan man också om man lyckas hitta mig någonstans. Det går bra.
0: Men du, då säger vi hej då till dig och tack snälla och ha en härlig helg, så kör vi igång tävlingen då.
2: Detsamma. Lycka till.
0: Ja, tack. Tack detsamma.
1: Vill du ha biljetter? Vill du ta med dig 3 kompisar och gå antingen i Karlskoga redan ikväll, i Västerås imorgon eller i Järvsö på söndag på Digilo-turnén? Ring oss nu. Numret är
0: 020 314 314. Ring om du har möjlighet att gå, så fixar vi biljetter. Det här är Mix Megapol, det är svensk sommar. Alla sjunger

0: Det är Mix Megapol. Diggiloo-biljetter har vi, sa vi. Och då ringde det jättemycket.
1: Alltså, det ringer så mycket.
0: Och den som vinner biljetterna till spelningen ikväll i Karlskoga, det är ju du, Madeleine.
2: Woho! Tack så hemskt mycket. Wow.
0: Ja, men varsågod. Ha det så kul. Vilka var de andra som du hann svara på?
1: Caroline får gå i Västerås med tre kompisar och så får Göran biljetterna till Järvsö. Grattis!
0: Grattis till alla, och oavsett vad du ska göra i helgen, alltså Diggiloo eller inte, hoppas att den blir toppen. Det här är också sista helgen innan skolorna och allting drar igång och sådär. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska och du är så välkommen.

0: Klockan närmar sig 14:30. Det är fredag, Robin.
1: Ja!
0: Det här är Mix Megapol. I vanliga fall, alltså på våren, hösten och vintern, då kör vi den perfekta mixen.
1: Just det.
0: Då är det engelska. Det kan vara liksom allt från Celine Dion till en ny svensk artist. Mm. Massor av hits. Och nu på sommaren är det svensk sommar och alla sjunger på svenska.
1: Vi ser till att fixa den bästa sommarkänslan som liksom fortsätter hela augusti.
0: Ja, du får båda de där sommarlåtarna som du hörde när du satt i bilen med dina föräldrar när du var liten. Och de här låtarna som dina barn hör i bilen nu.
2: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
3: Oh! Whitney Houston!
4: Oj! Oj.
3: Vad hade du velat sagt då istället?
4: Pet Shop Boys!
2: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: Mix Megapol, sitter och funderar.
1: Ja.
0: Vet du vad som är bra, en bra avrundning på sommaren?
1: Vad är det för något?
0: 506 130 kronor. Kan du tänka dig något bättre?
1: Tack, nej.
0: Nej, nej, nej, nej. Nästa fredag är det dags att öppna sommarvalvet för sista gången den här sommaren.
1: Vill du ha chans på de där pengarna? SMSa VINN till 72104. 19 kronor kostar det och du måste vara 18 år eller äldre.
0: Och då funkar det så att vi bara rycker ett nummer. Och så ringer vi och säger hej, nu ringer vi här från sommarvalvet. Hur mycket pengar är det i valvet den här veckan? Om du svarar rätt så är pengarna dina. 506 130 kronor. Final nästa fredag alltså i Mix Megapol.

0: Mix Megapol, det är Maddo och Robin som hänger med dig. Du var ju precis ute och köpte lökringar.
1: Ska du outa mig? Ja, det stämmer.
0: Det var lunch. Var det varmt?
1: Det var inte bara det, och till lunch vill jag punktera. Ja, det var varmt. Solen värmer riktigt gott idag. Kan vi gå vidare från det här?
0: Ja, jag är på väg någonstans.
1: Ja.
0: Ja. Strax ska vi kolla var det är varmast i landet.
1: Ja.
0: Och är du där, då kan du vinna en present av oss. Det här är Mix Megapol.

0: Paul och alla sjunger på svenska. Det ska de få fortsätta med om en liten stund. Det blir både nyare och äldre låtar. Men nu ska vi kolla var i Sverige det är varmast. Och är du där på besök eller bor där?
1: På genomresa.
0: Köp en glass, ja. Kanske precis. Ring in så kan du vinna en present.
1: Ja, du får köpa Loka för 500 kronor att släcka törsten med i sommar.
0: Här kommer det. Mjöshult.
1: Mjöshult.
0: Det visste ju du.
1: Det är så fint vid vattnet. Man kan vandra längs...
0: Det är inte så att du tittar på din skärm.
1: Andestigen eller Svanstigen. Va? Du tror... Nej, jag googlar inte sånt här. Jag Nej. Kan mitt Mjöshult.
0: Vi säger så här då. Borås med omnejd. Ja. Det här ligger precis norr om Borås. Är du någonstans i närheten av Borås, ring 020 314 314. You're a mean
2: one, Mr. Grinch. Jag var ju barnvakt en gång i tiden innan jag själv hade barn och tyckte att den här filmen Grinchen, den är jättebra att visa för en treåring. Klockan 3 på natten sen hör man från barnets sovrum. Grisen kommer!
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol. Välkommen hit. Klockan har blivit 3.
1: Och i nyheterna börjar vi i Arboga där 10 lägenheter i en radhuslänga har brunnit ner nu på eftermiddagen. Elden har spridit sig också till en intilliggande länga med hus och det pågår en stor insats på platsen. I nuläget finns inga uppgifter om personskador. Imorgon kommer 1000 personer göra det nya medborgarskapsprovet där det är krav på godkänt för att få bli svensk medborgare. Det är ett skarpt provtillfälle men också ett test för att se hur provet fungerar. Två exempel på frågor. Vilken titel har Sveriges statschef? Och vad är den offentliga sektorns främsta uppgift? Det är sånt man ska kunna svara på. Och festivalen Way Out West i Göteborg är inne på sin andra dag. Nu varnar polisen för att det säljs falska andrahandsbiljetter, ofta via grupper på sociala medier. Och just den metoden, gruppmetoden, har också drabbat personer som försökt köpa biljetter till midnattsloppet som går av stapeln i Stockholm i helgen. Varning för detta, rapporterar SVT.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Regn i delar av norra och mellersta Norrland, men annars är det sol som gäller. Lördagsvädret då? Ja, men imorgon fortsätter det ungefär på samma sätt. Ostadigt i norr. Lite mer moln i söder än vad det är idag, men det ska vara varmt igen. Alltså varmast blir imorgon på östkusten med 30 grader ungefär. Det är fredag.
1: Ja, det är det.
0: Det är himla skönt. Ja. Du är så välkommen till Mix Megapol. Här får du svensk sommar och alla sjunger på svenska.

0: tre ungefär kanske börjar du snegla lite på klockan och tänka att nu är det väl ändå snart.
1: Ja, smita hem tidigare idag kanske.
0: Det är för de som kan, men kan vi?
1: Kan vi ju, fast det är kanske inte så lämpligt.
0: Det märks så himla tydligt. Nu ska vi göra det här.
2: Dagens törstsläckare presenteras av Loka.
0: Vi kollar var det är varmast i landet och hur det är för dig som är i närheten, för då kan du ringa in och vinna present.
1: Och vi kom fram till att varmaste punkten ligger i Boråstrakten.
0: Ja, Mjöshult, ja, just det. Heter det. Cecilia är på väg från Limmared till Borås. Hur är det? Är det svettigt i dina trakter idag eller?
3: Det är supervarmt.
1: Har du varit i Mjöshult någon gång?
3: Absolut inte, jag har ingen aning vart det ligger. Så hade ni inte sagt Borås med omnejd så hade jag inte vetat.
0: Man får tacka sin kompis Google ibland.
1: Ja, det får man göra.
3: Ja.
0: Du, vi tänkte att du skulle få svalka dig med Loka för 500 kronor. Vad tror du om det?
3: Åh, gud vad gott. Tusen tack.
0: Ja, varsågod. Vill du också vinna törstsläckare som räcker resten av sommaren? Så vi fortsätter ju tävla nästa vecka, eller hur?
1: Ja, samma tid på måndag.
0: Här är Miss Li i Mix Megapol.

0: Det är fredagen den 14 augusti och det är Madde och Robin som håller dig i sällskap.
1: Hej!
0: Hoppas att du har en fantastisk nedförsbacke mot helgen.
1: Mm, och att du får njuta av kanske den sista sommarvärmen.
0: Gud vad deppigt.
1: Nej, men nej.
0: Okej, det är tråkigt med realism. Vi lovar att ge dig svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Förra året var det ju Tjuvjakt som hade den stora sommarhitten.
1: Ja, visst.
0: Hon som sjöng med dem då, hon har ju släppt en låt i år som också är toppen. Och den blir det efter Thomas Stenström.

0: alla sår.
1: Fanny Avon, tiden läker alla sår. I Mix Megapol, svensk sommar och alla sjunger på svenska. Det ska de få fortsätta med. Vi fortsätter spela massa perfekt musik för en fredag eftermiddag.
2: Mm-hmm.
1: En glad nyhet då kanske?
2: Ska den handla om då?
1: Den ska handla om att det är glada nyheter för alla som vill sparka en boll eller svinga en golfklubba eller kanske vill åka lite skridskor när det börjar bli kallare. Okay. Och dessutom få göra allt det här utan att betala en krona för några redskap.
2: Oj då.
1: Ska berätta mer om det här strax.
3: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
4: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast i!
5: Får man köra?
3: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
6: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

0: massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

0: Om man har tråkigt på semestern kan man räkna hur många lalala det är i den där låten.
1: Det här är ett uppdrag för mig, det vet
0: och
1: du när du säger
0: kan jag inte
1: kommer
0: säga
1: jag sitta hela kvällen.
0: Oh, det här är Mix Megapol. Och här får du glada nyheter varje dag här i Mix Megapol. Och idag ska vi till Linköping, för igår invigdes Fritidsbanken. Mm. Vet du vad det är för någonting?
1: Har någorlunda koll.
0: Det här finns ju över hela landet, men nu har du kommit till Linköping. Och där kan man då låna fritidsutrustning gratis. Och det finns allt möjligt. Det är skidor och basketbollar och golfklubbor och innebandyklubbor. Och sen kan man ju också vara så att om man har något hemma som barnen har växt ur, skridskor till exempel, så kan man lämna det till Fritidsbanken, så kan något annat barn få låna det här.
1: Det här är briljant.
0: Jag kan tänka mig att det kan bli väldigt jobbigt om man till exempel har ett barn som går i skolan och så får man, ja imorgon ska vi åka skridskor och så har man inga skridskor. Nej, och precis. Det kanske är lite tajt och så.
1: Exakt.
0: Kan man låna gratis.
1: Ja, det
0: här,
1: jag älskar det här
0: är så bra. Bra för Fritidsbanken, det är dagens glada nyhet i Mix Megapol.

0: dra. Mix Megapol, nu kan du kamma hem 10 000 kronor.
1: Det är dags för 10 000 kronors mixen där det gäller att ha koll på den perfekta mixen och framförallt på låtintro.
0: Det här är någonting vi gör 4 gånger varje dag i morse hos Gry och morgongänget. Så lät det så här, det var Rebecka från Linköping som var med och tävlade. Och när vi kommer in i det här, då ska den precis lyssna på avslutningen av facit.
2: Och sist men inte minst, Natalie Imbruglia. Och vad säger vi, gullig dansken?
3: Vi säger att han fullpottar 10 000 kronor!
2: Hey, du tog den, Rebecka, du tog den!
4: Ja!
2: Du gjorde det!
0: Och en sak till, hon var dessutom grymmare än Gry. För ja, vi testade det. Också Gry i tävlingen.
1: Ja, då får hon t-shirten.
0: Jajamensan, och då sa hennes dotter, du får absolut inte ha den när du hämtar mig från skolan. Det skulle hon göra ändå.
1: Ja, det är klart.
0: Vill du ta chansen? Är du bra på intron? Vi ska tävla om en liten stund i 10 000 kronors mixen, så ring och var med.
1: Numret hit är 020 314 314.
0: Gjort. Du fixar det här. Jag tror på dig, du som

0: Strax här i Mix Megapol ska vi kolla om det är någon som kammar hem 10 000 kronor idag. 10 000 kronors mixen. Nu är klockan 4.
1: Här är senaste nytt. Kaptenen på fraktfartyget vid båtolyckan utanför Tjörn har idag blivit omhäktad, meddelar tingsrätten. Han misstänks för vållande till annans död men nekar till brott och ville bli släppt ur häktet. En mamma och hennes dotter dog när fartyget kolliderade med en fritidsbåt i slutet av juli. I Arboga har 10 lägenheter i en radhuslänga brunnit ner nu på eftermiddagen. Elden har också spridit sig till en intilliggande länga och en stor insats pågår. 2 barn och en vuxen har fått lättare rökskador, rapporterar Arboga tidning. Och sist friidrotts-EM i Birmingham där det räckte med ett enda hopp för att Armand Duplantis skulle ta sig till final. Mondo tog 5,60 i det där enda hoppet i kvalet. Han har sedan tidigare 3 stycken EM-guld, men vill förstås ha fler. Jag undrar hur det ser ut. Hur ser hans prishylla ut?
0: Oh.
1: Eller är det en hylla? Är det ett rum? Är det ett lager? Ett lager tror jag det är.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Regn i delar av norra och mellersta Norrlanden, annars är det sol som gäller. Och det är ju inte klokt för det är varmt. 33 grader i Svalöv, kan det verkligen stämma?
1: Ja, kanske.
0: Jag har kompisar som bor där, de har det svettigt
1: idag. Du får och kolla hur de mår.
0: Jag ska göra det.
1: Se att de har dricka vatten.
0: Imorgon fortsätter det på ungefär samma sätt. Det ska vara ostadigt i norr, lite mera moln i söder än vad det är idag. Men fortsatt varmt, och varmast ska imorgon vara på östkusten med ungefär 30 grader. Vilken helg, va?
1: Verkligen, och alldeles strax kanske det blir en ännu bättre helg för någon som kan vinna 10 000 kronor.
0: Mm. Eller så tar jag dem själv.
1: Nej, det är inte så det funkar.
0: Nej, just det. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: eftermiddag. Det här är Mix Megapol och vi ska tävla.
1: 10 000 kronors mixen.
0: Anette i Hyllinge, är du redo?
2: Absolut.
0: Då går det till så här att du ska ju få lyssna på 6 stycken intron. Det gäller att säga vad artisten heter och det gäller att göra det innan nästa låt börjar. Och så kommer jag att repetera vad du än säger. Även om det är helgalet så repeterar det bara så att du hör att jag har hört vad du har sagt.
2: Ja.
0: Och har du alla 6 rätt, då vinner du 10 000. Och har du fler rätt än vad Gry hade, är grymmare än Gry, då vinner du också 10 000 kronor och en snygg t-shirt.
2: Ja, oh, härligt.
0: Är du redo?
2: Ja. Toto.
0: Toto.
2: Ett ja. Miss Li.
0: Miss Li.
2: Cher.
0: Cher.
2: Åh gud. Imani.
0: Åh. Ja, du, alltså vad bra det var. Nu ska vi ta och lyssna på facit här för att se hur det gick.
3: Först var det Toto. Mycket riktigt. Ed Sheeran kunde du, men det kom lite sent. Det var Miss Li. Det var Cher. Det var Imani. Och sist var det Albin Lee Melda.
0: Alltså du kunde ju det. Du kunde ju liksom, men det var lite sent. Vad blev det här nu då, Robin?
3: Ja, men vi är ju tuffa med det här på om man ska svara innan nästa låt. Så det blir 3 rätt till Anette idag.
0: Och Gry då, vad hade hon?
3: Vi satte faktiskt 5. Sorry.
2: Nej.
3: Ja, men det var väldigt bra kämpat.
2: Ja, tack så jättemycket.
0: Trevlig helg, tack för att du var med. 4 gånger om dagen kan du vara med och tävla i 10 000 kronors mixen här i Mix Megapol. Och närmast är det då på måndag morgon.
3: Klockan 7 hos Gry och morgongänget.

0: ålderdomshem. Det är Mix Megapol. Jag tänkte att vi skulle lyssna på några sekunder från Gry och morgongänget.
1: Bara några sekunder?
0: Ja, men det håller, för det är kul. En gång i veckan får vi Music Around the World med Halvtids Erik. Och det går ut på att han kollar en topplista någonstans i världen. För det är kul att höra vad det är som ligger där. Liksom. Ja, vad lyssnar de på där? Och det var Turkiet i morse, och då blev det också skämt som typ hade med Turkiet att göra.
1: Ja.
0: Så här lät det.
2: Gry, vad heter Turkiets bästa komiker?
0: Jag vet inte.
2: Kebabben Larsson.
0: Det var kul.
1: Jag orkar inte.
0: Gry och morgongänget varje dag mellan 6 och 10. Och de är självklart här nästa vecka också, precis som vanligt. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: Petra Lexell och Molly Sandén, Tänk om. Det är ny musik i Mix Megapol och det är svensk sommar.
1: Älskar den här låten, en av mina favoriter.
0: Hörde du, vi har gjort en grej den här sommaren som knyter samman människor lite grann.
1: Ja, men det kan man säga. Har du en kompis som du känner så här, men vi träffas ju aldrig längre. Det vore så kul att få käka middag med honom eller henne. Men vi kan lösa det åt er.
0: Vi har kompisar på Kronfågel, så de fixar liksom maten. Du lagar mat. Och så ringer vi personen som du vill få besök av. Kanske din gamla jobbakompis eller någon kompis från skolan. Eller det kan ju vara den man lever med också, ja, så exakt. Kan det absolut vara.
1: Men vi förmedlar liksom inbjudan till den här middagen. Gå in på mixmegapol.se, berätta om din kompis, så kanske vi ringer upp honom eller henne om bara en liten stund.
2: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
3: Oh! Whitney Houston! Oj!
4: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
2: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: Sauna. Man blir glad varenda gång.
1: Man blir ju det.
0: Och det blir man av det här också.
2: Dagens middagsgäst presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel.
0: Här i Mix Megapol ringer vi upp och skrämmer folk och de tänker, varför ringer ni? Varför ska jag vara med i radio?
1: Vi är alltid lite skeptiska i början tills de får veta vad det handlar om.
0: Vi har ringt till Lotta som bor i Jönköping. Din vän Helena har hört av sig och berättat om dig. Vem är Helena för dig?
3: Hon är min finaste, närmaste väninna som har ställt upp för mig under ett halvår, ganska mycket nu. Mm.
0: Ja, hon har berättat att du åkte på bröstcancer.
3: Ja, det gjorde jag, så att hon har stått där 24-7. Så det har varit fantastiskt. Hon har lagat mat och städat och fixat, så det har varit väldigt nära. Mm.
1: Någon som du har kunnat liksom hålla i handen när det har blåst.
3: Ja, verkligen. Verkligen. Och en fortsatt kamp liksom nu som bara är ljus framåt.
0: Mm. Ah, hur mycket har du kvar av behandlingen då?
3: Ingenting. Jag går på medicin nu i 5 år, så att annars är det bara framåt.
0: Amen.
1: Vad skönt.
0: Du, fasen vad härligt.
3: Mm, verkligen. Så att det är fantastiskt.
0: Åh, vad skönt.
3: Oh, jag blev chockad. Jag
1: Helena skriver att Lotta, du alltså är en fantastisk kvinna och har ett stort och varmt hjärta. Och så önskar hon att kunna vinna den här tävlingen och kunna muntra upp dig med en underbar middag. För det är det här går ut på.
3: Nej men oj, oj, oj. Oj, oj.
0: Vad tror du om det? Bli bjuden på middag? Kan det vara något?
3: Ja,
0: kanske?
3: Det vore ju amazing.
0: Vi har våra kompisar på Kronfågel så de kommer fixa kyckling. Så Helena kan fixa någon härlig liksom, somrig middag till er två.
3: Hon är bra på mat.
0: Är hon det?
3: Ja, det är hon.
0: Ja, men gud vad bra.
3: Tack så mycket.
0: Nej, men tack för att du ville vara med. Vem ska vi ringa nästa vecka?
1: Det som är frågan, för då fortsätter vi med det här. Gå in och berätta om din kompis på mixmegapol.se.
0: Det är svensk sommar. Alla sjunger

0: Mix Megapol, det är fredag idag. Och om en vecka vid den här tiden, då har det ju hänt. Då har ju någon vunnit innehållet i sommarvalvet.
1: Om en vecka är det någon som sitter med telefonen i hand fortfarande, stirrar framför sig och undrar vad var det just som hände?
0: Ja, men det är ju inte lite. Alltså vi har ju 506 130 kronor i sommarvalvet. Gud, vilken konstig summa kan man tänka om man inte hört den här tävlingen förut.
1: Men det är den du måste lägga på minnet, för om vi ringer dig nästa fredag så ska du ha koll på den. Men allt börjar med att du anmäler dig. Det gör du genom att skicka ett sms. Skriv vinn och skicka till 72104.
0: Du får vara med om du har fyllt 18 och så kostar det 19 kronor att skicka det där smset. Alltså, det ska till 72104 och du ska skriva vinn. Och vi kommer ringa någon nästa fredag från dolt nummer, eftersom vi sitter bakom en jättestor växel.
1: Exakt.
0: Och så säger vi hallå.
1: Hallå, säger vi. Hur mycket pengar finns det i sommarvalet?
0: Ja!
1: Och då gäller det att svara 506 130 kronor.
0: Det här är en sån konstig tävling, för att det är så mycket pengar. Men vi håller alla tummar vi har för att det är dig vi ringer om en vecka här i Mix Megapol. Stort lycka till!

0: snart 5. Det här är Mix Megapol och det är radiostationen som spelar jättemycket härlig musik för att underlätta din vardag, tänker
1: ja,
0: vi lite grann.
1: Precis. Och när det inte är sommar, då kallar vi det för den perfekta mixen. Det är en blandning av nytt och gammalt och svenskt och engelskt, allt möjligt.
0: Men nu på sommaren, då är det svenska låtar som gäller. Svensk sommar på Mix Megapol, och har vi inte kört din favoritlåt på svenska än, så kanske den kommer alldeles strax.
1: Men vi vill också höra ifrån dig som lyssnar. Vi vill att du ringer till oss nu och berättar vad som är det bästa som har hänt dig idag.
0: Har du liksom sprungit på, åh, min gamla granne som jag inte träffat på 100 år? Eller har ni bestämt att ni ska skaffa hund? Eller har det hänt kul på jobbet? 020 314 314. Så har du chansen att vinna presentkort från Circle K.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
0: Mix Megapol.

0: 5 i klockan, det är Mix Megapol.
1: Och nyheterna börjar i Arboga, för där har kommunen nu satt in krisstöd efter att en radhuslänga med 10 bostäder brunnit ner till grunden. Branden har också spridit sig till en närliggande länga med hus. 3 personer som andats in rök har förts till sjukhus, ingen av dem är allvarligt skadad och inga personer saknas. Imorgon kommer 1000 personer göra det nya medborgarskapsprovet där det är krav på godkänt för att få bli svensk medborgare. Det är ett skarpt provtillfälle men också ett test för att se hur provet fungerar. 2 exempel på frågor. Vilken titel har Sveriges statschef och vad är den offentliga sektorns främsta uppgift? Det är sånt man ska kunna svara på. Och så avslutar vi i Belgien där ett gäng byggarbetare har hittat guldtackor och mynt till ett värde av 100 miljoner kronor.
0: Det var mina.
1: Gömda i källarväggarna på ett hus. Det var när man skulle dra nya avloppsrör som upptäckten gjordes. Nu har guldets rättmätiga ägare 5 månader på sig att göra anspråk. Sen kan skatten istället tillfalla byggjobbarna eller stiftelsen som äger huset. Var det dina, sa du?
0: Ja.
1: Ja, men grattis.
0: Ja, tack.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vad gjorde du med guldet i en källare i Belgien?
0: Ja, men jag glömde dem när jag var där på semester.
1: Nej, sånt som händer.
0: Ja. Regn i delar av norra och mellersta Norrland idag. Annars sol. Ungefär så blir det imorgon också. Då ska det vara ostadigt i norr och i mellersta landet. SMHI har utfärdat en gul varning för regn imorgon kväll. Och det gäller mellersta Norrlandskusten, delar av Norrlands inland och norra och västra Svealand. Det ska komma jättemycket regn. I resten av landet då, lite mer molnig söder än vad det är idag. Det ska vara varmt igen. Varmast på östkusten imorgon med 30 grader ungefär. Just nu är det 32 grader i Borås.
1: Mm.
0: Bra.
1: Ja, men det är bra. Ja. Sommaren rullar vidare.
0: Ja, det gör den. Och fredagskvällen rullar vidare också här i Mix Megapol.

0: heter. Det är Mix Megapol, det är fredag kväll. Vi ska göra det här.
1: Makes your day presenteras av Circle K's korvmeny.
0: Varje dag kan du ringa in och berätta vad som är det bästa som har hänt idag. Marie-Louise, vad är det bästa? Berätta.
2: Att jag har överlevt första veckan efter semestern.
3: Ja, du får en applåd.
0: Åh, det känns som att du inte var helt pepp på att börja jobba.
2: Nej, men det är man väl aldrig. Men nu är man ju tillbaka i rullarna och allt känns så vanligt. Och det känns som att det var jättelänge sedan man hade semester.
3: Vad jobbar du med?
2: Jag är tandsköterska.
3: Vad har du ändå uppskattat mest med att komma tillbaka till jobbet?
2: Rutiner.
3: Ja, det är det där.
2: Kollegorna.
0: Inte nog med att du har överlevt första veckan, vi har en present till dig också.
3: Vi skickar dig ett presentkort på 500 kronor på Circle K, så du kan unna dig att tanka och köpa lite godfika kanske.
2: Ja, men tack så jättemycket.
0: Tack för att du lyssnar och ha en riktigt härlig helg. Det här är Mix Megapol.

0: Kvart över fem ungefär, fredag kväll. Det här är Mix Megapol och Madde och Robin som håller dig i sällskap.
1: Ja, och det är sista helgen nu då, innan skolorna börjar.
0: Ja.
1: Hur känns det för dig?
0: Spännande.
1: Ja.
0: Min dotter börjar i skolan på måndag och det är också hennes sexårsdag.
1: Ja.
0: Så att det är mycket som händer där. Det är mycket känslor hemma.
1: Ja, men
0: så att vi ska ta en lugn helg och bara så här, nu gör vi det här.
1: Ja. Något annat som händer i helgen här i Stockholm, det är ju midnattsloppet.
0: Oh,
1: ska du springa det?
0: Ja, nej, för att jag har tvätttid.
1: Ja, men det är klart.
0: Nu går vi vidare raskt. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Går runt och känner mig som tusen spänn.

0: Molly Hammar, ängel i Mix Megapol. Vet du vad?
1: Vad tänker du?
0: Alltså om drygt en vecka, då kan det vara julafton för alla som var tonåringar på 90-talet. Ska Killinggänget göra comeback? Vad är det som händer?
1: Nej, men vad är det här då?
0: Jag ska reda ut allting om en liten stund. Och så fortsätter vi i svensk sommar i Mix Megapol. Du ska få Gyllene Tider och Ida Lova till exempel.
2: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
3: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
4: Får man svara?
2: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: Strax efter 17:30 är man då Robin i Mix Megapol. Dags för en kändiskoll. Killinggänget verkar ha något nytt på gång.
1: Men vad ska de göra, eller va?
0: Jag vet inte. På killinggänget.se finns det en klocka som räknar ner.
1: Aha.
0: Om jag har räknat rätt nu, nästa måndag klockan 8 kommer något att hända. Eller inte, för de är ju kända för att vara ironiska. Ja. Det kanske bara står haha,
1: de
0: ingen
1: kanske
0: aning.
1: Räknar ner till ingenting.
0: Man vet inte. Ja, okay. Men nästa måndag, inte nu på måndag, nästa måndag klockan 8.
1: Vad hade du velat ska hända nästa måndag?
0: En krogshow. Nere
1: City 105.
0: De kommer ta över vårt jobb.
1: Nej, nej.
0: Weiron i Orten kommer sitta istället för grejer på morgonen. Man vet aldrig. Way Out West pågår. Igår spelade, idag spelade The Cure och The Hives och Nick Cave till exempel. Men igår spelade Sara Larsson.
1: Ja, just det.
0: Och när hon spelar så väljs ju alltid någon ut som får komma upp på scenen och dansa,
1: ja,
0: med henne i Lush Life. Igår blev det 16-åriga Betty. Och det här var ju en dröm som gick i uppfyllelse. Hon säger att det var som en dröm och att det var ett helt hav av människor framför henne. Det gick jättebra när hon skulle dansa.
1: Jag såg de här bilderna också. Hon såg så lycklig ut.
0: Verkligen så. Sara Larsson gillar vi. Och Betty. Det här är Mix Megapol.

0: Mix Megapol, Ida Lova, rock'n'rollen. Det är sommar.
1: Ja.
0: Fast.
1: Vad tänker du?
0: Inte jättemycket kvar alltså.
1: Nej, men säg inte så.
0: Nej, förlåt.
1: Nej.
0: Men vi tänkte att vi skulle avrunda den här sommaren i alla fall med att ge dig någonting helt otroligt. Ungefär 500 000 kronor.
1: Ja, någon kommer faktiskt vinna 506 130 kronor i sommarvalvet om precis en vecka.
0: Så här går det till. Fram till nästa fredag klockan 3 så kan du smsa och anmäla dig. Du ska bara skriva vinn i ett sms och numret är 72104. Och det kostar 19 kronor att vara med och du måste ha fyllt 18.
1: Mm. Och nästa fredag på eftermiddagen då så ringer vi någon som har anmält sig. Det är du, Madde, som lyfter luren och så frågar du: hur mycket pengar har vi i sommarvalvet? Och då ska man kunna säga den där summan, 506 130 kronor. För då vinner man den.
0: Och vi säger den här summan ungefär en gång i timmen. Mm. Så att det är bara att fortsätta lyssna om du inte hängde med. Du kanske sitter i bilen och kör och bara, vad är det de säger? Skriv ner det nästa gång i så fall. Smsa vinn till 72104 så har du chans att vinna i Mix Megapol. Stort lycka till!

0: Det passar väl bra idag, det är fredag.
1: Na, får dig.
0: Klockan är snart 6, det är Madde och Robin. Vi är tillbaka på måndag. Alldeles strax, Rickard Herrey som tar hand om dig. Och fortsätter er svensk sommar på Mix Megapol. Tjuvkika på, ser du där? Kolla där. Det är så mycket vråla med i låtar om en liten stund.
1: Ja, det är så mycket sommarkänsla.
0: Lovar att du kan varenda textrad. Ja. Häng med.
2: Det här varningssystemet för snö som SMHI har, det blir olyckligt när man lägger ihop ordet gul och snö. I min hjärna så blir det bara ett gul snö, det kan vara öl.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Tjenare, tjenare, det här är Martin Stenmark på Mix Megapol. För några somrar sedan så bestämde jag mig för att jag ville göra en låt som var så där somrig, som var så där lätt. Så då gick jag upp och väckte mina två barn, Ida och Love, och tvingade ner dem i studion och sa: hörni, ni måste sjunga Den blomstertid nu kommer, för att jag behöver det intro till en låt.
1: Så att stjärnorna kan se oss, vi är vuxna sommarbarn.
2: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, som alldeles strax drar igång fredagskvällen.
3: Två kvinnor blev slagna av en för dem okänd man i centrala Göteborg nu på eftermiddagen. När polisen sen skulle gripa mannen började han bråka även med dem, och han misstänks för misshandel, våld mot tjänsteman och blåljussabotage. En person som använde en mistlur för att väcka en sovande isbjörn på en av Svalbards öar ska betala 50 000 kronor i böter. Det är förbjudet att störa eller följa efter en isbjörn i onödan. Tidigare har en turist som kom för nära en valross på Svalbard blivit bötfälld. Och på friidrotts-EM räckte det med ett hopp för att Armand Duplantis skulle ta sig till söndagens final. Och på kvällens finalpass ska diskuskastaren Vanessa Kamga försöka ta sin första mästerskapsmedalj. Hon blev femma på OS för två år sedan och fyra på VM i fjol, så det går åt rätt håll för Kamga. Och det var nyheterna. Jag heter Mikael Klintevall.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Vi kollar lite på vädret för imorgon lördag innan vi drar igång musiken. Och imorgon, ja, då blir det varmt. Framförallt i södra delen av landet. Värmen kulminerar. Och i norra delen av landet, ja, där blir det mera ostadigt väder och en del regnskurar. Kraftiga sådana till och med på sina håll i södra Norrland. Temperaturerna från 15 grader i norr till en 30 grader i söder. Nu drar vi igång musiken, för det här är Mix Megapol Svensk Sommar, där alla sjunger på svenska. Vi har lite GES på en gång, lite Lena Philipsson, men allra först Medina.

0: här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, som sänder ifrån Karlskoga denna fredagskväll. Hoppas du har haft en skön vecka på alla möjliga sätt. Jag ska göra mitt bästa för att förgylla den med lite sköna låtar på svenska ända fram till midnatt. Jag har lite stiftelsen, lite chips, men allra först lite Darin eftersom det är
1: fredag!

0: här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Vi är strax tillbaka. Mer sköna låtar på svenska väntar. Lite Thomas Stenström, lite Victor Lexell och Marie Fredriksson, inte minst.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj!
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Hit your boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel. Och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

En kall dricka i värmen. Och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol.

här är Mix Megapol, det är jag, Rickard här, har det stora nöjet att få sända ifrån Karlskoga denna fredagskväll. Ja, jag har ju varit runt i hela landet och sänt denna sommar. Riktigt härligt och trevligt att få komma ut i landet på olika platser, alltid. Nu har vi snart lite drömhus, lite Molly Sandén och Miriam Bryant. Men först lite Per Gessle. Och en liten promenad genom stan.

Ikväll blir det allsång runt radion. Det är sommarparty på stranden med Rickard Herrey. Svensk sommar på Mix Megapol.

Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad.

0: här är Mix Megapol där vi alldeles strax är tillbaka med mer musik på svenska. Dessutom ska vi kolla lite på vädret. Jag har lite New Kid, Arya Saijonmaa och Norli och KKV på ingång.
1: Okokta spagettis.
2: Spagettis är redan plural.
3: Oh, sluta bara.
1: Vad är plural ens? Singular, plural och adjektiv.
3: Säger du bara random ord från svenska lektionerna nu?
1: Ja, det var kul att testa på.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: När klockan passerar 7 på kvällen så kollar vi lite på vädret då för imorgon lördag. Och det blir en varm lördag. Värmen kulminerar i södra Sverige. Och det blir uppemot 30 grader på sina håll. Ja, passa på och njut. I norra Sverige, där blir det mer ostadigt. Ja, det blir dessutom en del regnskurar. Kanske till och med kraftiga sådana i södra Norrland. Temperaturer från 15 grader i norr till en 30 grader då i söder. Nu fortsätter vi med musiken. Arja Sayoma kommer strax. Men först, Norli och KKV här i Mix Megapol Svensk Sommar. Där alla sjunger på svenska.

Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Och hur bra är du på intron att känna igen låtar sådär med några sekunders melodi bara? Vad är det här till exempel? Ja, det är Carola. Var med och tävla i 10 000 kronors mixen. Oavsett om du ringer in och tävlar eller bara tävlar mot dig själv eller en kompis. Alltid roligt att lyssna på Mix Megapols 10 000 kronor.

0: Ja, det gäller att passa på att använda de här solglasögonen medan vi fortfarande har möjlighet. Strax tillbaka, mer sköna låtar på svenska väntar, lite Molly Sandén och dessutom en skön duett med lite dansk-svenskt inslag.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man svara?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Smset kostar 19 kronor. En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Här är Mix Megapol där vi har sommarvalvet nästa fredag. 506 130 kronor kan man vinna. Hur gör man för att delta då? Jo, alla som är 18 kan vara med. Det kostar 19 kronor att smsa ordet vinn till 72104. Och sen gäller det då att svara i telefonen om den ringer på fredag eftermiddag. Ja, det är ju okänt nummer. Svara och ha summan redo. 506 130 kronor. Det har hänt att man har svarat fel. Och det är ju försmädligt. Ja, vill du tävla? Smsa vinn till 72100.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej. Spelar ingen roll, Peg Barnevik och Simon Superti. Det spelar roll vilka låtar vi spelar dock. Vi lägger väldigt mycket energi på att det ska bli så bra som möjligt. Magnus Uggla, Bass Hunter, Hanna Färm och lite freestyle är på gång.
1: Linnea Henriksson i studion. God morgon, Linnea.
2: God morgon.
1: Har du det mysigt?
2: Jättemysigt. Jag råkade dock dra ett litet näshår, tror jag. Det är så jävla ont. Och jag bara börjar gråta. Det är liksom sån drama här inne i min egen lilla värld.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: När klockan passerar 8 på kvällen och jag, Rickard, här är i sänder ifrån Karlskoga. Ja, då är det dags att kolla lite på vädret och det blir, ja, lite tudelat då. Det har varit så ganska mycket i sommar. Norra Sverige får lite mer ostadigt, lite kyligare och lite regnigare framförallt på sina håll. Södra Sverige får lite mer sol och lite mer värme. Det blir från 15 grader i norr till en 30 grader på sina håll imorgon. Passa på och njut, ni som får uppleva den här sköna sommarvärmen imorgon. Magnus Uggla strax, men först Hanna Färm i Mix Megapol.

0: låt.
1: Här är Mix Megapol med mig, Rickard. Hej, tack för att du lyssnar. Vi spelar bara sköna låtar på svenska för extra skön sommarstämning. Det gäller ju att hålla i den här sommarstämningen så länge det bara går. Freestyle är på gång, men först lite Lucianos. Här är Mix Megapol, svensk sommar.

0: Det är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, Molly Hammar, var det där, aldrig ensam igen. Vi blandar och ger både nya och gamla låtar här i Mix Megapol för att få den perfekta sommarmixen. Mauro Scocco kommer snart, lite Miss Li dessutom.
1: Sommaren fortsätter hela augusti, för det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen, eller om du är grymmare än Gry, kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Det är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Och Carola fyller 60 i år. Det gör hon med dunder och baluns och firar på olika sätt. Hon kommer med en bok till exempel. Det kommer en biofilm. Någon slags biodokumentär. Ja, det blir intressant att både läsa och titta på naturligtvis. Tjuvjakt är på gång. Dessutom lite Peter Lemark. Men först Per Gessle i Mix Megapol, svensk sommar.

0: här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som uppskattar att jag håller med lite sällskap denna fredagskväll. Jag är snart tillbaka. Mer sköna låtar på svenska väntar. Lite Lena Philipsson, Ida Lova och Håkan Hellström.
1: Och så visste jag inte vad slänger man i pumpan någonstans. Och då träffade jag en person som sa så här: släng den i skogen bara. Släng den i skogen. Kanske man kan.
2: Rolandshovsparken är inte en skog.
1: Det är en park med träd.
2: Ja, det är inte en skog.
1: Det är det nu i alla fall.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

här är Svensk Sommar i Mix Megapol där alla sjunger på svenska och vi har sommarvalvet nästa fredag. Ja, då ska det tömmas. 506 130 kronor kommer att finna en ägare. Frågan är bara vem som ska vinna. Vill du vara med och tävla? Ja, då ska du vara 18 år. Det kostar 19 kronor att smsa ordet vinn till 72104. Och det gäller att svara om man ringer från okänt nummer då på fredag eftermiddag. Och ha summan nära till hands. 506 130 kronor. Ja, du behöver inte tatuera in det, men ha en lapp med dig eller någonting. Skriv på telefonen, vad som helst.

0: Om en liten stund kommer hon gå in på scenen här i Karlskoga och sjunga just den där låten. Ja, jag är ju ute med Diggiloo-turnén, sänder ifrån Karlskoga ikväll. Och konserten pågår fortfarande och kommer att pågå en liten stund till. Men den där låten kommer snart. Alldeles strax Magnus Uggla och Darin på ingång.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast i!
3: Får man svara?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är denna fredagskväll. Jag hoppas att ni har det bra. Är ni ute på vägarna? Ta det lugnt och försiktigt, hör ni. Ha tålamod med varandra. Det är fortfarande mycket turister, husbilar och en del lantbrukare som jobbar för fullt och behöver använda vägarna naturligtvis. Lugnt och försiktigt, skruva upp volymen och sjung med, vet jag. Här kommer någonting att sjunga med till. Lite Gyllene Tider, eftersom det är...

0: Maja Ivarssons nya låt Världen kommer snurra ändå. Maja Ivarsson som är med på Digilo-turnén här bakom mig där jag sänder nu. Digilo är ju ute runt om i landet och vi har haft biljetter man har kunnat vinna till de olika föreställningarna. Nu ska vi snart ha lite Victor Lixell, lite Markolio och lite Shirley Clamp.
1: Ja, vad är det för nummer till trafikskadeavdelningen säger man då? Då säger de alltid så här i Stockholm. 08 då. Och så väntar de. Och ja, vi vet att det är 08. Här i Västsverige har vi 03. Dodo!
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.
4: Springer drottninggatan ner. Väskan inte stå.

här är Mix Megapol där vi har 10 000 kronors mixen. Väldigt rolig tävling är det. Man testar sig om man känner igen låtarna. Hur snabbt kan man känna igen låtarna? Gry Forssell är ju grym på detta. Är du grymmare än Gry eller tar du alla 6 introna? Ja, då kan du vinna 10 000 kronor. Det är väl trevligt. Var med och tävla på dagarna i Mix Megapol. Här kommer lite Thomas Stenström.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, som strax är tillbaka. Mer sköna låtar på svenska väntar. Lite Lale, lite Jill Johnson, lite Molly Sandén och lite Brandsta City Släckers.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj! Oj.
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Ikväll blir det allsång runt radion. Det är sommarparty på stranden med Rickard Herrey. Svensk sommar på Mix Megapol.

här är Mix Megapol där jag, Rickard Herrej, sänder ifrån Karlskoga. Imorgon sänder jag från Västerås och på söndag, ja då sänder jag ifrån Järvsö, min sann. Riktigt roligt att få komma runt i Sverige och sända lite radio. Vi har lite Molly Sandén och Miriam Bryant på ingång, men först Jill Johnson som har fått tillbaka rösten. Hon var ju sjuk där en liten period.

En cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol, där jag, Rickard, här är jag, uppskattar sällskapet. Vi är snart tillbaka med mer sköna låtar på svenska.
1: I min garderob ligger det ett pack med Game of Thrones snapsglas som jag har varit iväg med på återvinningen. För de passade inte till vårt övriga porslin. De är slängda.
2: Ja, ja,
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, denna sena timme. Det är fredag, jag har lite Millas Mirakel, lite Magnus Uggla på gång. Men först lite ny musik då, Fanny Avon med Tiden läker alla sår.
1: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar, du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss, jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: här i Mix Megapol. Jag såg någon rubrik med någon som hade ramlat på elsparkcykel. Ja, ta det försiktigt med de där elsparkcyklarna. Det händer så mycket olyckor. Framförallt om man nu har druckit lite granna. Ja, ger inte på dem där. Det blir inte bra. Nu är vi snart tillbaka med Dina, Irma och lite Friends.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast i!
3: Får man svara?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

sommarnatten är här får vi väl ändå säga denna fredag. Och ta det lugnt och försiktigt var ni än befinner er runt om i landet. Vi har lite Tommy Nilsson på gång, lite Molly Hammar dock allra först.

0: Ja, nu är denna fredag slut och jag tackar för denna kväll. Jag är tillbaka igen imorgon lördag ända fram till midnatt då också. Tills dess, ha det riktigt bra och kom ihåg, var du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: Och den person som jag inte haft någon som helst kontakt med sedan mitt på 90-talet som skrev till mig: Jonas, this is Wu, tall skinny Korean boy from Moscow. How are you? Seems like you very gained some weight.
2: Och sen inget mer.
3: Det är det bara allt.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston!
2: Oj!
1: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel. Och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: och du måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

kossor på grönbete och en roadtrip mot okänt mål. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: jobbar med så har det börjat bubbla upp känslor i mig. Det känns ovanligt tycker jag.
1: Du, nu längtar jag tills ikväll. Du längtar tills ikväll. En gång, ingen gång. Nej.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Vi njuter av en svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
2: Får man svara?
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: du måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.